0: Pričevanja ostarelega sukača plošč.
1: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punkse na partijih.
0: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa.

0: fašist!
1: Huda si nadloga.
0: Hereš!
1: Se ga samo dotakne.
0: Fašist!
1: Večni pokoj stakne.
2: Radio Študent v boju proti nestrpnosti.
3: Že od leta 1969.
4: Dobre, ja pa obrisati je.

0: Pričevanja ostarelega sukača plošč.
1: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punk se na partijih.
0: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa.

prišlo je do neljube napake. Zaradi nepričakovanih zapletov med izvedbo rutinskega posega ste postali

me up in different

that sense of being united.

0: 17.
1: Jaz sem avatar, razdeljen v štiri smeri sveta. Nobena smer ne vodi ven. Želim smrt, a sem preveč sestavljen. Zato moram razpasti po delih, po božjih zakonih elementov. Četrtega junija se bo zgodilo.

izrazu smo zavili levo in prišli do večjezičnega smerokaza. Ker nobenega od jezikov nismo razumeli, smo se odločili, da spet zavijemo levo. Na naši desni so ležala polja koruze, na naši levi polja koruze. Po dobrem kilometru in pol smo zapeljali do krožno križišče. Ker so bili smerokazi večjezični in nobenega od jezikov nismo poznali, smo zavili skrajno levo. Cesta je postala za spoznanje slabša, a to ni pregnalo naše dobre volje. Le glasbo smo dali malo bolj na glas. Kmalu smo zagledali prometni znak, ki nas je opozarjal na bližajoči se ostri ovinek v levo. Zato smo prilagodili hitrost vozila. Ko smo brez težav zavili, se je cesta spet izboljšala in smo glasbo malo slišali. Motor vozila pa je vrnil kot namaza. Kmalu smo zagledali prometni znak, ki je slikovno nakazoval, da je cesta zaprta in da je edina možna pot, da izberemo obvoz, ki se čez 3 km priključi nazaj na glavno cesto. No, sedaj pa je bila naša doba.

pjesnika Smirokaza. Kad na njega od jezikov nismo razumeli, smo se odločili, da spet zavijemo levo. Na naši desni so ležala polja koruze, na naši levi polja koruze. V vozilu je vladala tišina, glasba ni več igrala. Po dobrem kilometru in pol smo zapeljali v krožno križišče. Ker so bili smerokazi večjezični, nobenega od jezikov nismo poznali, smo zavili skrajno levo. Cesta je postala za spoznanje slabša, voznik je zaklel in udaril po krmilu. Kmalu smo zagledali prometni znak, ki nas je opozarjal na bližajoči se ostri ovinek v levo. Zato smo prilagodili hitrost vozila. Ko smo brez težav zavili, se je cesta spet izboljšala in voznik je pritisnil na plin. Nato je motor kar zatulil. Kmalu smo zagledali prometni znak, ki je slikovno nakazoval, da je cesta zaprta in da je edina možna pot, da izberemo obnos, ki se čez 3 km priključi nazaj na glavno cesto. Stane, kaj bomo naredili z jebeno puško, je rekel voznik. Tu samo vozi. Po obvozu smo tako zavili levo in prišli do večjezičnega smerokaza. Ker nobenega od jezikov nismo razumeli, smo se odločili, da spet zavijemo levo. Na naši desni so ležala polja koruze, na naši levi so ležala polja koruze. V prtljažniku je ležala neprijavljena puška. In mi smo šli naprej, ker mi nikoli ne vržemo puške v koruzo. Je še pisalo v oklepaju.

V vsak kotiček tega sveta pride prava informacija po zaslugi naših neumornih, naših pogumnih, naših korajčnih, ki se jih nikakor ne da premakniti, naših poročevalcev, ki se skozi grmovje, skozi dež, skozi veter, skozi sneg, skozi blato plazijo, ki se plazijo za kulisja, ki iščejo objektivne informacije, ki si nadanejo visoke gumljaste škornje in z njimi plazijo in gazijo po močvirjih Južne Floride, ki izsekavajo neprehodne gozdove Amazonke, ki tapkajo pigmejce po glavah, ki v Kalahariju v puščavi za vas pijejo mlačno vodo iz čutaric, samo zato, da bi vi vsak dan ob 18. poslušali telenovelo BBC News.

about you.

20 grown old songs on bedsit used to sing.

знать,

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.

Kadivši časopis, bravši radio in poslušavši Pipo, je mladi Čestimir ugotovil, da ni pomembno, kaj ti pravi srce, pomembno je, kaj ti pravi Radio Študent.

0: Razredni broj in Radio Študent zbirata sredstva za pomoč delavcem, ki so jih v Slovenijo s praznimi obljubami zvabile agencije in podjetja.
1: In za njih je evropska minimalna plača že wow, nekaj, kar bo preživelo 15 članov njihove družine.
0: Z donacijami bomo pokrili nakup hrane, plačilo najemnin, stroške izterjatev plač in sodne stroške za delavce, ki so jih prevarala slovenska podjetja in agencije. Informacije o kampanji in možnosti doniranja poiščite na spletni strani Radija Študent.
1: Talenti odlično govorijo angleško, imajo izobrazbo in so pripravljeni delati. Bomo jih evropska zakonodaja. Delali bi 1000 nadur, če bi to zakon dovolil. Se dobro sliši, a ne? Boste videli, še boljše postaja.

Samo igramo se, dokler ne umremo. In potem sonce eksplodira v solzah in ljudje se razprši. Držal je za roko, ko sta tekla in izpustil, ko je dohitela. Iz človeka je zgradila totem in iz kovine je nastal metulj. Vse je kul. Jaz nisem lačen in ti nisi žejna. Samo po radiju so bile predolga, da novica o bombah, pa so otroci nemirni. Boriva se proti velikanskim mlinom na veter. Odpihnili so mi klobuk in tebi obleko. Golo zdaj stojiva pred tem obtožujočim svetom.

Društvo SOS Telefon za ženske in otroke žrtve nasilja. Ne obsojamo, poslušamo, pomagamo. Če potrebujete podporo na poti iz nasilja, pokličite na 24-urno brezplačno telefonsko številko 080 1155. To je 080...

interesa, to pa praktično pomeni borba za samoupravljanje, za socializem, z ljudsko dušo, z ljudskim srcem, z ljudskim prepričanjem.

Prepričani smo bili do te točke, da bomo pa zdaj nekaj dobrega naredili, ne? Da so pa v bistvu tako kolobocijo naredili, da se bomo v bistvu zdaj v skromnosti odmaknili malce od etra.

Obrišem se. Spet se zavem, da sem doma v svoji sobi. Spomnim se na ženo, ki je še zmer v službi in bo kmalu doma. Pomislim na otroke, se umijem, oblečem in jih grem iskat v vrt.

0: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026.
1: Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš.
0: Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce.
1: Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin.
0: Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline.
1: Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš.
0: Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital.
1: Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji.
0: Več informacij na Radio Študent.si. Thank you.

Yeah.

Lepo pozdravljeni, ura je en komad čez 12 in tako kot vsako četrto nedeljo v mesecu ponovno poslušate Kafe sa šlagom. Danes bom z vami Ines in čaka nas ena taka proper majska oddaja, kot ste mogoče nekateri že po uvodnem komadu sklepali. Jaz sem se ravno vrnila z enega tazga mini predaha, kjer sem premišljevala in premišljevala o tej temi danes, dokler mi ni na neki solkanski terasi pač kliknilo. Seveda, maj je. Mesec maj je v mojem osebnem koledarju, recimo, da je kar poseben mesec, ker ima en kup meni najdražjih ljudi rojstne dneve. Tudi neko obletnico imam v maju, vsekakor pa maj tako velja za mesec ljubezni in prebujanje narave. Seveda, ko enkrat preživimo te ledene možene srečne. V Jugoslaviji je bil maj več kot le en izmed pomladnih mesecev. Bil je en tak cel vibe. Ulice so bile polne parad, šolskih predstav, v tovarnah so se pripravljala praznovanja. Od 1. do 25. maja bi lahko rekel, da je en tak praktično veseli december potekal, ampak pač pomladna verzija. No, čeprav je zgodovinsko gledano maj prinašal tudi neke težje spomine, konc druge svetovne vojne, sporne blajburške dogodke leta 45, študentske proteste 68 in kasneje politične napetosti, ki so pripomogle k razpadu Jugoslavije v 90-ih. Lahko bi rekel, da je bil maj v jugoslovanskem kolektivnem spominu en tak miks socializma, praznovanja, nostalgije, politike, humorja in seveda občutka, da se začenja poletje. Tokrat si bomo torej pogledali pobliže različna dogajanja, slavja in druge aktivnosti vezane na mesec maj. Začeli bomo lagano prolječno z ljudskimi običaji, mogoče si malo pogledamo, kaj se je kaj dogajalo na poljih, na vrtovih, ampak predtem seveda najprej muzika.

Kole, dobrodošli nazaj, poslušate Radio Študent in oddajo Kafe sa šlagom, v kateri smo danes totalno majski. Maj pogosto opisujemo kot mesec ljubezni. Ne le zato, ker je končno prišla pomlad, ampak tudi zato, ker se je po dolgih zimskih mesecih zdelo, da je samo življenje postalo bolj odprto, družabno, čustveno. Okna so vse pogosteje ostajala odprta pozno večer, kavarne so se spet napolnile, vaški trgi so oživeli in nenadoma so ljudje več časa preživljali zunaj kot v zaprtih prostorih. Po vsej državi je nekako vladal občutek, da se nekaj začenja. Ne le nov letni čas, ampak tudi nek drugačen ritem življenja. Dolgo preden je maj postal tako rekoč mesec uradnih državnih praznovanj, je pripadal naravi in čist navadnim ljudem. V vaseh po vsej Jugoslaviji je bila pomlad še vedno zelo tesno povezana z delom na poljih, sezonskimi obredi in ljudskimi običaji, ki so zaznamovali vrnitev toplote in rodovitnosti. Ljudje so se posvetili svojim vrtovom, pripravljali vinograde in po dolgi zimi spet gnali živino na pašo. To je tudi čas svetega Jurija ali Đurđev dan, odvisno od regije, seveda v vsakem primeru pa praznovanje, ki nas je povezovalo z mnogo starejšimi poganskimi obredi, povezanimi s prebujenjem narave. Zelenje je imelo pri vseh teh praznovanjih pomembno simbolično vlogo, hiše in vrata so ljudje okrašvali z vejami, cvetjem, mladimi dreveščki, da bi nekako prinesli srečo in zaščito. V Srbiji in Bosni, recimo, so se mnoge družine na Đurđev dan zbudile še pred sončnim vzhodom, da so si umile obraze z vodo, napolnjeno s cvetjem, v prepričanju, da jim bo to prineslo zdravje, lepoto skozi vse leto. Jutranja rosa naj bi imela zdravilne moči, zato so ljudje včasih ob zori hodili bosi po mokri travi. Jaz se spomnim, to je moja babica delala vedno, moja mami tudi zelo rada to počne in ko gremo v Bosno, moram reči, da tudi jaz zjutraj ob jutranji kavi rada bosa naredim nekaj korakov po vlažni travi v babičinem vrtu. Ker fin občutek. V obrede so bile vključene tudi živali. Preden so ovce in krave spomladi prvič odpeljali na pašo, so jih ponavad okrasili s cvetjem, tako da so bile tudi one lepike. Mene v bistvu vedno znova navduši, ko razmišljam o teh običajih, koliko fizični so bili v resnici. Bili so povezani z našimi čuti, z vremenom, s pokrajino, ker prihod maja si lahko in še vedno čutimo v vlažni zemlji po dežju, v sveži pokošeni travi, v dimu, ki se vil z ognišč na prostem in pa seveda v teh že omenjenih in opevanih toplih večerih, ko so ljudje ostali zunaj še dolgo potem, ko je bilo temno. Jugoslavija se je sicer kar hitro modernizirala, vendar so te starejši običaji presenetljivo močno preživeli tudi v urbanem okolju. Recimo mnoge mestne družine so se v vikendih še vedno vračale v vasi ali pa ohranjale močne vezi s sorodniki na podeželju. In tudi v mestih je maj spremenil vsakdanje življenje. Balkoni stanovanj so se napolnili s cvetjem in perilom, tržnice na prostem so spet postale barvite, ljudje so čistili svoja kolesa, popravljali svoje avtočke, kavarne so mize prestavile na prosto, iz odprtih okn je donila glasba, mogoče festivalska. Otroci so ostajali zunaj dlje, ker so se bližale šolske počitnice in je pač vladal ta nek zelo sproščen, skoraj že poleten vibe, ampak ne še čist. In tako kot sem govorila o čutnosti pomladi, lahko rečemo, da so tudi v mestih spomladanske večere zaznamovali razni čutni momenti, še posebej zvok. Pogovori, ki so se odbijali med stanovanjskimi bloki, lajanje psov nekje v daljavi in seveda muzika, ki je prihajala iz kuhin ali radijev na okenskih policah. Maj je za mlade pomenil tudi čist posebno čustveno vzdušje,
V številnih mestih in vaseh so se začeli spomladanski plesi, lokalni sejmi in druga srečanja na prostem. Vse to so bile seveda neke ful dobre priložnosti za spoznavanje, flirtanje in seveda druga romantična srečanja. Tako da je bilo v bistvu upravičeno, da so starejši govorili, da je Maja zaljubljena polovica Jugoslavije. Hkrati pa je država stala med različnimi svetovi, se pravi na eni strani tradicionalni vaški običaji, ki so še vedno obstajali ob industrializaciji, stanovanjskih blokih in socialistični modernizaciji. Ljudske pesmi so se mešale s pop glasbo, z radija, verski obredi so tiho sobivali z uradno sekularnim javnim življenjem. To sobivanje je jugoslovanski pomladi dalo tudi zelo posebno vzdušje. Moderno, ampak še vedno povezano s starejšimi tradicijami, kolektivno, ampak hrati tudi globoko osebno. Dajmo zdaj poslušati, kako to odzvanja v muziki.

Evo nas nazaj v oddaji Kafe sa šlagom, v kateri smo ravno kar odpraznovali Đurđev dan, poslali smo koze na pašo v cvetoči sladovnjak, obrali smo češnje, na vrtovih in poljih smo pripravili tla, posejali prve zadeve, kaj obrezali, pa tudi mogoče kak drevešček ali pa trto podprli. Skratka, nadelali smo se in čas je za zabavni program, ker s pomladjo se resno začne tudi festivalska sezona v Jugoslaviji. Po vsej državi so časopisi napovedovali nove pesmi, radijske postaje so premierno predvajale sveže posnetke, televizijski studiji pa so se tudi pripravljali na velike glasbene spektakle, ki so desetletja zaznamovali jugoslovansko popularno kulturo. Če v začetku maja še dišalo po mokri travi in krasovih, zdaj iz odprtih okn vse bolj odmeva zven orkestrov, festivalskih fanfar in poletnih hitov. Glasbeni festivali so v jugoslovanskem življenju zauzemali posebno mesto, se niso bili nikoli zgolj samo glasbeni dogodki. Bili so deloma televizijski dogodek, deloma modna revija, deloma turistična kampanja in deloma tudi nek kolektivni ritual, seveda. Cele družine so jih skupaj spremljale v dnevnih sobah in pogosto komentirale obleke, frizure, pevce, scenografijo in to vse točno toliko, kolikor so komentirali same pesmi. Skratka, pomemben je bil cel paket. Za mnoge je festivalska sezona zaznamovala čustveni začetek poletja. V trenutku, ko so se na radiju pojavile nove pesmi, se je zdel, da se država psihološko pripravlja in obrača proti jadranski obali. Ker sva nekatere festivale v preteklosti že kar dobro prečesali, tokrat en tak prelet najpomembnejših in pa na to še en tak jagodni nabor festivalskih zimzelenčkov. Med najpomembnejšimi festivali je bil seveda Opatijski festival, ki so ga pogosto opisovali kot jugoslovanski ekvivalent Sanrema. Festival, ki je potekal v elegantnem obmorskem mestecu, je telešal glamurozno plat socialistične Jugoslavije. Televizijske kamere so ujele orkestre v belih sukničih, pevce v črnih oblekah in občinstvo, ki je sedelo pod palmami ob morju. Opatija je predstavljala vizijo Jugoslavije, ki je delovala sredozemsko, ampak tudi kozmopolitansko in prefinjeno, bi lahko rekel. Hkrati pa je v 60-ih in 70-ih letih prejšnjega stoletja pomagal oblikovati skupno jugoslovansko popularno kulturo. Drug tak pomemben dogodek, če ostanemo še malo na morju, je festival v Splitu, ki je zaznamoval nešteto jugoslovanskih poletij. Pevci, kot so Oliver Dragojević, Tereza Kesovija in Arsen Dedić, so postali simboli ne le hrvaške glasbe, ampak tudi širše jadranske domišljije, ki je bila skupna vsej Jugoslaviji. Te festivali so promovirali posebno vizijo obale, terase ob morju, tople noči, vino, romantiko in iluzijo, da bi poletje lahko trajalo večno. Hkrati je vsaka republika razvila tudi svoje glasbene centre. Slovenska popevka v Ljubljani je oblikovala seveda našo domačo popularno glasbo s skrbno aranžiranimi orkestrskimi pesmimi in izpopolnjenimi besedili. Beogradsko proleče je uvedlo vplive mestnega popa in velike televizijske produkcije, medtem ko so festivali, kot je bil na primer vaš šlager sezone v Sarajevu, odražali naraščujoči vpliv radijske kulture in popularne zabave. Ti festivali so skupaj ustvarjali izjemno povezan in tak kompakten glasbeni prostor, v katerem so pesmi v nekaj dneh postale znane od Slovenije do Makedonije. Pa dajmo si zdaj poslušati ene par takih hitičev.

Poslušali smo Janka Roparta z Zelenim soncem, banger iz Opatije 1973, sicer ni bil zmagovalen komad, ampak je pa požel kar neki opažanja. Potem debi Zdravka Čoliča z Gori vatra, Potraži me v predgrađu, definitivno en izmed najbolj ikoničnih U-pop komadov ever, še vedno banger, bravo Lado, Sunčano ljeto, Vikice Brešer, predstavljen na festivalu Melodije Kvarnerja 1965, komad je tudi prejel nagrado za najboljši aranžma, Osmjeh grupe 220, psihedelična rock energija Zagrebačkega festivala 1967, grupa 220, zagotovo pionirji jugoslovanskega novega vala, ki napoveduje rock obrat v festivalski muziki. Skratka, en od razlogov, zakaj so festivali postali tako vplivni, je bila zagotovo vloga radija in televizije v jugoslovanskem vsakdanjem življenju. V 60-ih in 70-ih letih je imela večina gospodinstv radio, televizija pa je hitro postala osrednji medij popularne kulture. Državne radiotelevizijske mreže, zlasti radiotelevizija Beograd, potem radiotelevizija Zagreb in RTV Ljubljana, so veliko vlagale v glasbene programe. Festivale so prenašale v živo, o njih so poročali časopisi, radijske postaje pa so jih poleti neprestano ponavljale. Zmagovalne pesmi so takoj našle pot v kavarne, na poroke in na družinske počitnice, seveda. Festivalska kultura je imela nekaj, kar je bilo sicer za socialistično državo dost nenavadno, in sicer odprtost do zahodnih vplivov, italijanska kancona, francoski šanson, jazz, disco in kasneje rock so vsi zaznamovali zvok jugoslovanske popularne glasbe. Za razliko od mnogih držav vzhodnega bloka so jugoslovanski glasbeniki tudi potovali razmeroma svobodno, kot to vemo, v državi pa so občasno nastopale tudi mednarodne zvezde. Tuje plošče so bile pa itak ful razširjene. Če nič drugega, pa se je seveda poslušala Radio Luksemburg. Jugoslavija je zauzemala torej edinstveno kulturno pozicijo med vzhodom in zahodom in festivali so postali eden najbolj očitnih izrazov te odprtosti. Ampak morda najpomembnejša stvar pri jugoslovanskih festivalih pa je bila to, koliko globoko so ti prodrali vsakdanje življenje. Ljudje se spominjajo, kje so prvič slišali določeno pesem, katere festivale so gledali njihovi starši in katere melodije so igrale iz radio med dolgimi poletnimi vožnjami proti obali. Festivalske pesmi so postale nek tak čustveni mejnik, povezan s potovanji, mladostjo, romantiko, družinskimi spomini. V mnogih stanovanjskih blokih so sosedje med prenosom festivalov odprli okna, da so lahko cele ulice poslušale isto glasbo, ki se je razlegala tam v tople pomladne noči. In počasi, ko se je maj bližal koncu, so se glasbeni festivali začeli prekrivati z nečim veliko večjim. Veliko bolj monumentalni bi lahko rekel in sicer z velikimi skupinskimi praznovanji same socialistične Jugoslavije. Ista država, ki je pod jadranskimi palmami spremljala glamurozne pevce, se je hkrati pripravljala na množične mladinske slovesnosti, politične obrede in simbolični vrhovnec meseca, kaj drugega kot praznovanje dneva mladosti ter mitologijo, ki je obdajala Josipa Broza Tita. Ampak preden ugrizemo v ta bolj uraden državni del, dajmo se še malo prepustiti festivalskim melodijam.

V našem majskem rajanju, tokratni oddaji Kafe sa šlagom, počasi vstopamo v najbolj slovesen del meseca. Kar se je začelo s pomladanskimi obredi, potovanji in glasbenimi festivali, se je počasi preobrazilo v nekaj veliko večjega. Skrbno pripravljeno proslavo same socialistične države. Ulice so se napolnile z zastavami, tovarne so organizirale izlete, šole pa so pripravile predstave, ki so jih otroci vadili že tedne vnaprej. Po vsej državi je maj postal simboličen mesec kolektivnega optimizma. Čas, ko se je Jugoslavija predstavljala ne le kot politični projekt, ampak kot skupni način življenja. Vse se je začelo s 1. majem, mednarodnim praznikom dela. V Jugoslaviji ta praznik ni samo ideološki. Za večino ljudi je pomenil čas na prostem. Kresovi, meso na žaru, harmonika, pivo in dolgi pikniki v gozdovih, parkih in ob rekah. Tovarne, sindikati in lokalne občine so organizirali skupinske izlete, na katerih so delavci potovali skupaj z avtobusom, s seboj pa so nosili ogromne lonce s hrano, zložljive stole in prenosne radije. Ne smemo pa pozabiti tudi na en čist poseben zgodnje jutranji običaj, ko so

po vseh soseskah včasih hodile godbe, ki so igrale revolucionarne pesmi in budile cele stanovanske bloke. Ta tradicija danes še vedno živi v marsikaterem delu nekdanje skupne države in lahko se pohvalim, da jo imamo tudi na Dunaju. Sama 1. maj definitivno najbolj asociiram z vonjem po ognju, ker pač kresovi. In čeprav so bili kresovi in so še danes povezani s praznovanji delavcev, je treba poudariti, da so te obstajali na Balkanu že dolg pred socializmom. Jugoslavija jih je pač preprosto vključila v svoj nov politični koledar, kot je to naredila še s kakšnim drugim starejšim sezonskim obredom. Lahko bi rekel, da je to prepletanje ljudske tradicije in socialistične simbolike postalo ena najbolj značilnih kulturnih foric nekdanje države. A pravi vrhunec meseca je prišel mečkan kasneje in sicer je 25. maja, dan mladosti, uradno praznovan kot rojstni dan Josipa Broza Tita, čeprav 25. maj v resnici ni bil Titov pravi rojstni dan, ampak pač s časoma je postal en najpomembnejših simboličnih datumov v jugoslovanskem javnem življenju. V središču teh praznovanj je stala znamenita štafeta mladosti. Vsako leto so mladi nosili slovesno štafeto po vsej Jugoslaviji skozi vasi, mesta, tovarne in po gorskih cestah. Štafeta je potovala skozi vseh 6 republik in obe avtonomni pokrajini, preden je končno prispela na slovesnost na velikem stadionu, kjer je bila predana Titu. Obred je simboliziral bratstvo in jedinstvo, eno od osrednjih idej socialistične Jugoslavije. Lahko bi rekli, da je štafeta mladosti en izmed najpomembnejših političnih ritualov v povojni Jugoslaviji. Čeprav v obični raji se je štafeta mladosti pogosto zdela manj ideološka, kot pa predvsem praznična. Cele mestne skupnosti so se zbrale, da bi pozdravile tekače, ki so nosili palico, otroci so čakali ob cestah, mahali z zastavami, lokalne godbe so igrale na mestnih trgih, šole pa so prihod obravnavale skori kot praznik. Različne tovarne in skupnosti so tekmovale v oblikovanju najbolj izpopolnjene štafete. Nekatere so bile futuristične, nekatere ročno izdelane, nekatere so vsebovale simbolične predmete iz različnih delov držav in tako naprej. Sčasoma je štafeta postala ne le političen ritual, ampak tudi oblika množične popularne kulture. Zaključne slovesnosti ob dnevu mladih so bile same po sebi ogromni spektakel. Stadioni so bili polni sinhroniziranih koreografij, pevskih zborov, gimnastičnih točk in tisočev mladih udeležencev v belih uniformah. Televizija je te dogodke spremenila v skupna nacionalna doživetja, ki so jih spremljali milijoni gledalcev. Estetika je združevala socializem, šport, gledališče in zabavo na način, ki se danes zdi skor nadrealističen. Mnogi ljudje, ki so odraščali v Jugoslaviji, se še vedno spominjajo glasbe, govorov in nenavadne čustvene intenzivnosti teh praznovanj. Za konec je pa treba vsem poudariti, da maj danes prinaša še en drug spomin, mal tišji, veliko bolj melanholičen. 4. maja 1980 je Tito po večmesečni bolezni umrl. Televizijski programi so se nenadoma ustavili, nogometne tekme so bile prekinjene, radijske postaje pa so začele predvajati pogrebno glasbo. Po vsej Jugoslaviji so se ljudje v šoku zgrinjali okoli televizijskih zaslonov, a mnogi starejših generacij se še danes točno spominjajo, kje so bili, kaj so počeli, ko so slišali to žalostno novico. Simbolično je Titova smrt prišla ravno sredi najbolj optimističnega meseca v državi, meseca posvečenega mladini, enotnosti in prihodnosti. In prav zaradi vsega tega se mi maj, če gledamo neke te kolektivne spomine vezane na Jugoslavijo, zdi tak zelo močen čustveni simbol. V sebi je združval vrhunec kolektivnega optimizma in začetek nečesa veliko bolj negotovega. Isti mesec, ki je prinesel piknike, glasbo, praznovanja na stadionih in velike javne obrede, je kasneje postal simbol počasnega izginjanja same države.
Ampak dajmo mi vseeno ustrajati pri vibu, ki sem ga omenjala na začetku oddaje, se pravi pri dimu kresov, godbah obzori, zastavah, ki visijo z balkonov in pri občutku, da se je vsaj nekaj tednov vsako pomlad celotna država gibala v istem ritmu.

Dobrodošli nazaj v oddaji Kafe sa šlagom, v kateri se danes posvečamo dogodkom v maju. V poznih 70-ih letih in še zlasti v 80-ih se je za bleščečo podobo uradnih festivalov in državnih praznovanj začela kazati druga Jugoslavija. Podnevi so bila mesta še vedno polna štafetskih slovesnosti, pihalnih orkestrov in skrbno koreografiranih nastopov, posvečenih mladini in enotnosti. Po noči pa je v študentskih klubih, kletnih prostorih, koncertnih dvoranah in kulturnih centrih druga generacija začela izražati svoje mnenje. Nikjer ni bila ta sprememba bolj vidna kot v glasbi majskih festivalov in mladinskih prireditev. Jugoslavija se je od drugih socialističnih držav razlikovala potem, da rock ni nikoli bil povsem underground. Zahodne plošče so krožile relativno prosto, mladi so poslušali britanske in ameriške skupine, koncerti pa so po vsej državi privabljali ogromno občinstvo. V 70-ih letih so dolgi lasje, kavbojke in električne kitare že postali del jugoslovanskega vsakdanjika. A za razliko od izpiljenih orkestrov na festivalih, kot sta opatijski in splitski, o katerih smo danes že govorili, je nova rock scena v javno kulturo vnesla ironijo, frustracijo in urbani realizem. Eden prvih pomembnih simbolov te spremembe je bil zagotovo festival Boom, ustanovljen v zgodnih 70-ih letih. To je festival, ki je potekal v mestih, kot so Ljubljana, Zagreb in Novi Sad. Zbral je na tisoče mladih iz vse Jugoslavije in utrdil rock glasbo kot množični kulturni fenomen. Skupine, kot so Bijelo dugme, Smak in U-grupa, so nastopale pred občinstvom, ki se je po videzu in vedenju vse bolj razlikoval od prejšnjih festivalskih množic. Džins jakne so nadomestile večerne obleke, ob koncertnih prizoriščih so se pojavili spalniki, mladinska kultura je postala vse bolj vidna, glasna in manj predvidljiva. To je bil trenutek, ko je jugoslovanski rock prenehal posnemati zahod in razvil lastno identiteto.

Po Titovi smrti leta 1980 se je vzdušje v Jugoslaviji počasi spreminjalo. Gospodarske težave so se poglobile, politični optimizem je oslabel, mlajše generacije pa so vse bolj dvomile v uradne slogane o enotnosti in napredku. Spremenila se je tudi glasba. Novovalovske skupine iz Beograda, Zagreba, Ljubljane in Sarajeva so zvenele ostreje, hitreje in veliko bolj ironično kot festivalska glasba, ki je prevladovala v prejšnjih desetletjih. Skupine kot so Azra, Idoli, Električni orgazam in Haustor so pisale o dolgčasu, mestni odtojenosti, potrošništvu in absurdnosti vsakdanjega življenja v socializmu. Pankrti so se odkrito posmehovali političnemu jeziku in avtoriteti, medtem ko so Laibach totalitarno simboliko spremenili v mračno umetniško provokacijo. Jugoslovanska alternativna kultura je začela z ironijo in prekomerno identifikacijo razkrivati protislovja znotraj samega sistema. A vendar je velika večina te kulture še vedno obstajala znotraj uradnih socialističnih struktur. Študentski kulturni centri, mladinske organizacije in javno financirani prireditveni prostori so pogosto podpirali prav tiste skupine, ki so kritizirale družbeno realnost. V študentskem kulturnem centru v Beogradu, Škuc, v Ljubljani in v zagrebških mladinskih klubih so se pod okriljem institucij uradno posvečenih socialistični mladinski kulturi odvijali punk koncerti, eksperimentalne predstave in alternativne razstave. To protislovje je postalo en najbolj nenavadnih in najbolj fascinantnih vidikov pozne Jugoslavije. Hkrati se je začela oblikovati mlajša in bolj eksperimentalna scena. Eno njenih najpomembnejših zbirališč je bil festival Omladina v Subotici, ki sva ga tudi že pokrivali v kakšni prejšnji oddaji. Za razliko od izpiljenih televizijskih festivalov prejšnjih desetletij, je Omladina ponudila prostor mladim bendom, alternativnim zvokom in umetnikom, ki se niso povsem vklopali v mainstream kulturo. Tam so se prvič pojavile številne prihodnje zvezde jugoslovanske nove valovske scene in alternativnega roka. In spet smo tle pri tem pomembnem protislovju znotraj jugosocializma. Mladinska kultura je bila uradno spodbujana, vendar pa so mladi glasbeniki ta isti prostor, v katerem so lahko ustvarjali, vse bolj uporabljali za eksperimentiranje, kritiko in izzivanje družbenih norm. In medtem, ko se je vse to dogajalo v klubih in mladinskih centrih, je mainstream Jugoslavija še vedno gledala bleščeče televizijske festivale, kot je bil recimo Mesam v Beogradu. V 80-ih letih je bil to v bistvu en največjih televizijskih glasbenih spektaklov v državi, ki je združeval pop, en tak bolj mehek rock in komercialno zabavo. A vas ta televizijski blišč in kič ne morata prekriti dejstva, da v podtalju preprosto vre. Jugoslavija je bila presenetljivo dobro povezana s širšimi evropskimi umetniškimi gibanji in festivali, kot je bil Zagrebški glasbeni bienale, so jugoslovansko kulturno življenje vnesli avantgardno glasbo, eksperimentalne performanse, free jazz in elektronske zvoke. Znašli smo se v taki mal schizofreni situaciji. Podnevi so mesta še vedno slavila mladost, enotnost in kolektivni optimizem z uradnimi slovesnostmi in televizijskimi festivali. Po noči pa je v klubih in študentskih centrih na alternativnih festivalih že govorila neka druga mlada Jugoslavija, bolj ironična, bolj zaskrbljena in veliko manj prepričana o prihodnosti.

In prispeli smo do konca tega našega majskega vajbanja danes. Če potegnemo črto, ugotovimo, da noben drug mesec ni združeval toliko različnih podob Jugoslavije kot ravno mesec maj. Change my mind, če mislite drugače, ker v le nekaj tednih so se izmenjali starodavni spomladanski obredi in vaški običaji, glamurozni festivali, delavski pikniki, romanje štafetnih palic ter sodobni mladinski festivali in drugi dogodki v bolj kritičnem duhu. Maj je bil mesec, ko je celotna država ponovno stopila na prosto, odprla so se okna, radiji so se pojačali do daske, dišalo je po piknikih in prav v takem duhu vam jaz želim še en lep preostanek maja. Upam, da ste od njega uspeli potegniti čim več, da ste nafilali baterije, ker se nam definitivno obeta še divji preostanek leta. Imejte se fino, poslušajte RS še naprej in se slišmo čez en mesec. Bye!

0: Reklame.
1: Oj, kaj se pa tebi tok mudi?
2: Na Prešercu študentski tek ful zamujam.
1: Zološki pa makaroni.
2: To je pa za družino v stiski. Vred se vsaj podružit. Ej, šibam, šibam.
3: 33. študentski tek nagrad ob 19. uri na Prešernovem trgu. Več na www.teknagrad.si.
4: Vabljeni v torek 26. maja.
5: Gospodje in gospodje, dobrodošli v epski bitki. Tekla bo kri, pokale bodo kosti. V levem kotu z nami starogrški mogotec, vrhovni bog Zeus. Ne, ne, saj ni res, varajo me oči, se bo z njim spopadla Helena, Helena Blagne. Zeus, nimaš šans, Helena je ženska, ki postala jajko. Na, fight! Din. Improliga vabi na novo sezono Bitka osebnosti. Skoraj vsako nedelo ob 8 zvečer v menzi pri koritu, več na trustvoimpro.si. Za morebitno zmedo osebnosti ne odgovarjamo.
6: Gospodična, vozovnica, prosim.
7: Model? A ne vidiš, kjere štofe imam na sebi?
8: Izstopajte v stilu. Trgovina.radiostudent.si.
0: To je bilo to.

V svoji otroški dobi je socialistično in razredno sindikalno gibanje v deželah današnje Jugoslavije šlo skozi vse tiste faze, skozi katere je šlo tudi v državah zapadne Evrope, le s to razliko, da se je tu z ene strani razvijalo v kulturno in industrijsko mnogo bolj za ostalih deželah, z druge strani pa, da se je po večini razvijalo v pogojih nacionalnega zatiranja strani Avstro-Ogrske in je bilo zato še huje preganjano. Tako so zapisali v zbor Zborniku 5. kongresa Komunistične partije Jugoslavije, ki je šel leta 48, zdaj le v času 4. Janševe vlade, pa velja podobno, sam da nadomestimo zatiranje strani Avstro-Ogrske in vse ostale stvari strani dejansko naše narodne vlade v samostojni Sloveniji, koliko nam bo zelo lepo. Od 2. do 6. popoldanske bomo z vami Pija Štarkel, ki je pripravila muziko, za reglari bo vajenec Martin pod budnim mentorskim očesom Oskarja. Pred mikrofonom pa bom prvo uro in zadnjo uro z vami Klemen, vmes pa bo z vami vajenec Kosta. Danes je nedelja, 24. maja 2026 smo, kar pomeni, da bo jutri prvi dan mladosti v času 4. Janševe vlade, juhu. Ura je 14 minut čez 14. Poslušate Radio Študent na 89,3 MHz.

V oddaji Kafesa Šlagom ste se lahko med 12. in 14. danes kar konkretno vrnili nazaj mentalno v Jugoslavijo in imeli tak glasbeno-življenjski pregled, kako je bil maj v Jugi včasih z vsemi festivali, kaj se je dogajalo, kako je potekalo življenje in v bistvu nekaj bistveno drugače, razen da smo zdaj ene 30 let zatem in da je vse mičken manj barvno. Če je to logično, nekako je svet pol mičken manj barven, zdaj, ko ni več Jugoslavije, pa več kapitalizma nam v glavo leze. Kamal Kejla je bil tole in komad Agricultural Revolution, s katerim lahko nekako mičken vsaj ideološko nadaljujemo to jugoslovansko tematiko danes na 89,3 MHz. Nova Janševa vlada oziroma, če pogledamo koalicijsko pogodbo, lahko noter najdemo, da zdaj v šolah ne bo smel več biti ideologije LGBT, pa komunistične, pa na filofaksu bodo 100% prepovedali marksizem in vse take grde tematike iz naše pretekle države, ampak potem pa najdemo noter, da želijo torej v te razne domovinsko-državljanske predmete v šole nekako vključiti nekaj, kar zelo, zelo smrdi po stvari, ki so jo pa v Jugoslaviji včasih učili v šolah in to je varnost in zaščita oziroma nekako tako se je reklo. Tako da mogoče gremo nazaj v leto 73, 75, pa mogoče ne bo vse toliko fašistično in slabo, kdo bi vedel. Kakšna je celotna prihodnost dijaškega življenja, pa bomo odkrivali v današnjih diakobincih, ki bodo v etru Radio Študent ob 3. uri. Torej, priprave na maturo so zdaj, šolsko leto se počasi zaključuje in diakobinci vam ponujajo napovednih dogodkov, ki vam bodo pomagali nekoliko odmisel un test per matematiki. Pozitivne posledice garantirajo, če boste na vsaj enega izmed teh dogodkov šli, ne pa nujno za ocene. Torej, to je, zakaj se bo dijakom lahko dogajalo v prihodnjem mesecu, kaj pa se vam bo danes dogajalo, če se boste na torej gospodov dan odločili iti ven, pa izveste v mestnem napovedniku ob 16:30. In to je nekako to, kar lahko v današnjem nedeljskem popoldnevu pričakujete na naši frekvenci v večernih urah pa še ob 6, tu pa tam ob 7 razširjamo obzorja, ob 8 Globaluna in ob 9 Idealna godba. Tovariši in tovarišice, to je nekako to. Ne vem, če čist smo budni, rabimo spit mogoče vsaj še eno kavo in izpolniti jugoslovanski standard in skaditi še 2 čika zraven, ali en pa tudi ne ve, če spi ali sanja.

0: Bereš hit!
1: Ameriški elektronski producent Martin, avantgardnež v sferi daba, v glasbi za obstajanje prehaja med napetostjo in sproščanjem napetosti s komadom Phantom.

0: Der Student. Ali veš, ko se ti včasih zdi, da vsak zvok, glasba, glas, silijo v eno ali obe možganski polovici, zahtevajo zbranost in pozornost, ti vsiljujejo ritem misli in motorike in ti se upreš.
1: Ne pristajam na ta elektrošok, ugasnil bom to hudičevo škatlo.
0: Ali se res upreš, ali si res upaš?

37 let pod zemljo, nad trendi in vedno v svoji orbiti. Klub K4 v petek 29. maja praznuje 37 let. Namesto torte nam bo postregal s programom, ki se bo začel že ob 17. uri z rojstnodnevnim piknikom na vrtu Zorice. Ob 23. uri pa bosta berlinski duo Fjak skupaj številno lokalno podporo v K4 odprla prostor, kjer bo kontrolo prevzel ritem. Vstopnice za večerni del so na voljo na Olaji. Več na klub-k4.si. Festival Adela poziva na pobeg iz temnega gozda v odpadniške skupnosti odprtokodnih algoritmov. Pridružite se nam v petek 29. maja na otvoritvenem audiovizualnem performansu v gledališču Glej in v soboto 30. maja na osrednjem dogodku v kinu Šiška. Tam vas čakajo tradicionalni sejem generativnih umetnosti Parameter, razstava Zemeljski stroj želja, digitalni obrok in zaključni večer eklektičnega spajanja kode, zvoka in vizuali Algorave. Vstop na vse dogodke ki je prost, več na adela.ljudmila.org. Knjigarna Azil in založba ZRC vabita na pogovor ob izidu knjige Bratstvo in slivovka avtorja dr. Jerneja Mlekuža. Mlekuž, znan tudi kot dr. Burek, se v novi knjigi zazira globoko v kozarec, da bi izpovedal zgodovino Jugoslavije z doslej še neslišanega zornega kota – šilca slivovke. O svoji knjigi nam bo v pogovoru z Miho Šaleharjem povedal vse in še več v sredo, 27. maja ob 19. uri v atriju ZRC. Več na zrc-sazu.si.

0: Pa sem jih, ne dve, ampak kar tri na en mah. Pa kako dobro so se vtisljene. Grem kar po okvir. Mednarodni grafični likovni center. En muzej, tri prizorišča v srcu parka Tivoli. Grad Tivoli, Švicarija, Plečnikov auditori. Naj umetnost na vas naredi vtis.
1: Spekulativne infrastrukture kot premislek sodobnih digitalnih in urbanih prostorov. Klara Debeljak v projektu Kamen na kamen palača raziskuje usporednice med gentrifikacijo spleta in mestnega okolja. Z najdenimi gradbenimi objekti, sitotiski na kovinskih ploščah, zvočnim ambientom in teoretsko publikacijo odpira vprašanja tehnologije, lastništva in možnosti upora. Njeno delo prepleta kritično teorijo, vizualno umetnost in digitalne prakse. Razstava bo na ogled do 16. avgusta v Švicariji. Več na mglc.si.
2: Pred enim letom tukaj, ko ste dobesedno hoteli popisati pa zaškati celo stavbo.
3: Gnovi mestri, hipi je zafukali. Dobil vas bom.
2: In jaz vam vedno pravim tudi na svetu zavoda in vse ostalo, da enostavno bo treba se osamosvojiti in tako kot vi pravite, da ste samostojni in neodvisni in vse ostalo, počasi se bo treba tudi popolnoma osamosvojiti. Počasi bo treba iti tudi pod tisto cifro 100 tisoč.
3: Prokleti narkomani parazitski! Dobil vas bom.

V zadju še slišite komand Bus Stop Jimmy Barka Experience, ki bodo imeli koncert, sicer je tako kar ful za vnaprej 16. oktobra, to je en petek, da imate svoje koledarčke že pripravljene ob 8. v kinu Šiška, kjer bojo s tem koncertom obeležili izid svojega novega albuma. Ampak to je zaplaniranje tako ful daleč vnaprej, ker je danes gospodov dan, se bomo spomnili enega takega reka. Jesus doesn't dance, but his beat goes on. Family Choice in Reggae Beat goes on.

Napredno mladinsko gibanje, ki se je razvijalo pred vojno na čelu s Kojem in pod vodstvom komunistične partije, je zajemalo tisoče in tisoče delavske, kmečke in šolske mladine. Skoj je postal prvoboritelj in organizator borbe napredne in patriotične mladine naše države proti fašistični nevarnosti. Organiziral je mladino v borbi za obrambo države, za demokratizacijo in boljše življenje. Zato ni naključje, da je takrat, ko je komunistična partija poklicala ljudstvo k oboroženi borbi proti okupatorju, bila naša mladina v prvih bojnih vrstah, bodi si v partizanskih enotah ali v diverzantskih in oboroženih akcijah v mestih. Zgodovina bo zapisala, da je mladina v najtežjih dneh častno in slavno izpolnila svojo dolžnost do svojega ljudstva. Današnja mladina pa, vsaj po raziskavah, voli kar zelo v desno, tako da se njihovi predniki verjetno obračajo v grobo, ampak nič bet, večina kristijanov danes praznuje binkošti praznik prihodnosti voda svetega duha oziroma Janeza Janše. Zdaj, kaj, s čim pa se mladina, ki pa še skoraj da nima volilne pravice, ukvarja oziroma kaj je za njih aktualno v današnjih dneh in v dneh, ki prihajajo v prihajajočem mesecu, pa izveste v Diakobincih, ki bodo v etru Radija Študent ob treh.

0: Pozdravljeni, bratje in sestre, naj bodo naša srca čistejša od naših bosih stopal.
1: What the fuck je pa zdaj to? Oh fuck, ko arhipijada. Čak, wow, si imam slušalke sabo. Hočem vam poslušati. Vem, ereš, to je to. Še slab.
2: Vedno hodim okoli čez dan, zmeraj opazim, da sem čisto sam.
3: Oj, kaj se pa tep toliko mudi?
4: Na Prešercu študentski tek ful zamujam.
3: Zološki pa makaroni.
4: To je pa za družino v stiski. Vred se vsaj podružat. Ej, šibam, šibam.
3: 33. študentski tek nagrad ob 19. uri na Prešernovem trgu. Več na www.teknagrad.si.
5: Vabljeni v torek 26. maja.
6: Ereš predstavlja glasbeni studio Radio Študent. Glasbena kreativa ima na Radiu Študent že dolga leta svoje mesto. Pridi posneti svojo muziko tudi ti. Garantiramo ti zvočne presežke najvišjega razreda, omotičnost od uspeha in svetovno slavo. Za več informacij obišči radiostudent.si pošiljnica studio. Pokliči na 01-242-8806 ali napiši na marketing@radiostudent.si.

Pozdravljene in pozdravljeni v najnovejši izdaji Dijaškega kulturnika. Danes ga začenjamo v Vipavi. V tem mestecu se bo v petek 29. maja na lokaciji Vipavski križ odvila otvoritev razstave 16. likovnega ekstempora Beat and Beat. Dogodek se bo v organizaciji Mladinskega kulturnega centra Ajdovščina odvijal okoli 17. ure. Mladi bodo v okviru delavnice pripravili umetniška dela z raznih področji umetnosti na temo Urbana krajina. Upodabljali bodo mesto in urbana središča, ki so polna utripa, gibanja, raznih barv in energije. Nadaljujemo vzhodneje in sicer v Celju, kjer bo v četrtek 28. maja ob 16.30 otvoritev po obnovi zadnjega vrta Mladinskega centra Celje. V sklopu otvoritve bo potekala ustvarjalna delavnica ponovne uporabe materialov, ki jo bo vodila Neli Zlatoper. Udeležba je brezplačna. Malo kasneje, ob 19.30, pa se boste lahko odpravili na koncert Leire. Nastopila bo Leire Legarda Ventura, špansko-dominikanska glasbenica, ki ustvarja pop-soul glasbo. Pripeljala bo dobro energijo in svež ter mladosten pristop glasbi. Mimo grede, 13. januarja letos je nastopila tudi v oddaji After Party na Radiu Študent. Nekaj dni kasneje, v nedeljo 30. maja, pa boste lahko zakorakali na dogodek Car Show Cele, ki se bo prav tako odvil v Mladinskem centru Celje. Gre za dogodek menjave in prodaje kart, ob tem pa še druženja. Car Show Cele je namenjen ljubiteljem kart Pokémon, One Piece, MTG, Yu-Gi-Oh, Riftbound in ostalih. Odvil se bo tudi turnir s, kakor pravijo organizatorji, brutalnimi nagradami. Vstop je prost. Zaključujemo v Ljubljani. Ker imamo toliko podatkov o dogodkih v Ljubljani, še zdaleč nismo na koncu. Začenjamo na placu, kjer se bo v ponedeljek 25. maja med 20. in 22. uro odvile Mlade Rime, najbolj rock and roll večer v Republiki Sloveniji in v širši regiji. Predstavljena bo mlada in novo napisana poezija. Zbirajo tudi prijave poetov in poetes, pesnikov in pesnic. Nadaljujemo s Šilo, kjer se bo v petek 29. maja ob 17. uri v Španskih borcih odvila tekma za tretje mesto. Vstopnina je 8 evrov, s popustom pa 5 evrov. Ob 19. uri pa si boste lahko na istem kraju, v Španskih borcih, ogledale prvi finale. Sledi več. Sledi Šilin veliki finale, ki se bo odvil v Cankarjevem domu. Skupini finalistk se bosta spopadli za Šila pokal, s čimer bo zaključena Šilina 29. sezona. Vstopnina je 12 evrov, s popustom pa 8 evrov. Dalje si boste lahko v Cankarjevem domu ogledali še finale 26, ki ga pripravlja Improliga. Sezona se bo tako zaključila z najboljšimi improvizatorkami in improvizatorji Improlige in edinstveno tekmo osebnosti. Vstopnina je 18 evrov in 15 evrov s popustom. Center Legebitra vabi na plac Zate, ki se odvija vsak petek od 14. do 18. ure na trgu Prekomorskih brigad 1 in sicer v sobi 317. To je blizu kina Šiška. Druženje je namenjeno trans in queer osebam, ki se lahko povezujejo v spremljajoči in spoštljivi družbi. Premaknimo se na nedeljo. 7. junija, ko si boste lahko v sklopu Parade ponosa Ljubljana ogledali ali ogledale dokumentarec Molala Tadi va Bonke. Gre za dokumentarec o umetnicah in umetnikih ter aktivistih in aktivistkah, ki potujejo iz Južnoafriške republike v Slovenijo in nazaj. Dokumentarec bo spremljal borca za človekove pravice po imenu Bonke Sanjani. Režiserka Teto Malek bo prikazala povezovanje 21 držav in spremljala kulturni most med Južnoafriško republiko in Slovenijo. Sledil bo pogovor s Teto in Bonke, zatem pa še razstava slovenske fotografinje in kulturne delavke Katje Goljat, ki je bila ključna za vzpostavitev odnosa med Slovenijo in južnoafriškimi aktivistkami in aktivisti.
Sledi še zadnje ljubljansko mladinsko središče, v katerem se veliko dogaja. Mladi zmaji. Začnimo s 26. majem, ko se bo odvila podnebna kavarna za mlade, v sklopu katere se boste lahko sproščeno pogovarjali o svojih stiskah, ki so posledice globalnega segrevanja. Če se vam zdi, da vam glede tega nihče ne želi prisluhniti, potem je to pravi prostor za vas. Skratka, druženje in pogovor o globalnem segrevanju in njegovem vplivu na duševno zdravje oziroma psiho. Nadaljujmo s 27. majem in delavnico Skuham te, pojem te. Učili se boste kuhati, preizkušali boste nove recepte in najbrž svoje jedi tudi pojedli. Vezena zgodba na tvojih oblačilih 28. maja v Mladi zmajih. Učili se boste nadgrajevati oblačila s tehniko vezenja. Jaz tega ne morem, pa je avtorska gledališka predstava za mlade, ki jo Mladi zmaji ustvarjajo v sklopu programa Basement. Prijave zaenkrat zbirajo le za začetek dela. Vaje so na sporedu 28. maja. Prijave so obvezne in sicer pričakujejo mladino med 15. in 19. letom. 29. maja so na sporedu etrove urice, na katerih se boste lahko urili v izdelavi in pripravi podcasta, ki bo lahko na to tudi objavljen. 26. junija bo potekala delavnica Natisni v modro, zaši na novo, upcycling. Lahko se boste učili zašiti blago in popraviti svoja stara oblačila, ki jih kar prinesite. Zaključujemo z 29. junijem in 3. julijem z delavnicami cianopije. To je tehnika, pri kateri z otisi raznih predmetov, rastlin in podobnega na fotografski papir ustvarite prelepa umetniška dela. Izgleda ljubko. Naš dijaški kulturnik zaključujemo s koncertom novonastale dijaške glasbene skupine Mrtev signal. Nastopili bodo kot predskupina na placu 26. junija. Sami sebe opisujejo kot šestčlanski kletni alt-rock band z Viča. Na koncertu boste lahko premierno poslušali tri avtorske komade in nekaj neavtorskih. Sledite jim lahko tudi na Instagramu afna Mrtev signal band. Vabljeni k poslušanju in miganju z njihovimi ritmi v petek 26. junija. To je nabor največjih mladinskih dogodkov tedna v Sloveniji. Seveda ne, saj smo skoraj gotovo kakšnega izpustili. Če želiš, da dogodek, ki ga pripravljate, ne bi bil izpuščen, nam piši na diakobinci@radioštudent.si. Naš nabiralnik je še vedno prazen, če ne bi bil, bi med vsem tem naborom gotovo stal še dogodek vašega hišnega benda. Zato ne odlašajte in nam pišite na omenjeni e-naslov. Do naslednjič pa, lepo se imejte, smejte se, obiščite kakšnega od omenjenih dogodkov in se slišimo čez mesec dni. Mladinski internet in oglasne deske je za vas prečesaval Julij.

0: Odvrtel se je komad Midva slovenske reperke Aileen. To je bilo za danes to. Diakobinci vam želimo lep in varen dan. Poskrbite za svojo varnost v prometu, ko se boste zvečer potikali med prireditvami. Zapomnite si, da ima varnost prednost pred lovom na zadnji avtobus. Če le tega zamudite, vas seveda lahko pridejo iskat starši. To pa je mnogo bolje, kot da se vam kaj zgodi med tem, ko prečkate cesto pri rdeči luči. Dogodek prejšnjega tedna je zaključek le navdihnil, zato van ni vključenih nobenih podatkov. Držite se, vaši diakobinci.
1: Poslušali ste diakobince.
2: Daj, gremo zdaj na eno kavo.

Evo ga, lih kar smo slišali, Meridian Brothers z Donde está María. In to je, ne, takole špansko in Španci bi rekli, vsaj imamo nek tak romantičen pogled na njih, da radi živijo počasi in to je res, ne, se premikajo kar počasi in tudi mi se bomo zdaj premikali počasi, ker se bo počasi odvijal Brian Eno, Third Uncle.

0: Evo ga, malo nas je zavedel mogoče s tem basom na začetku, je pol kar hitel, ampak Third Uncle, ne, to nas spomen, imam verjeten vsi kakšnega družinskega člana zdaj, če je to stric ali pa teta ali pa babica, ki pač veden se nekaj pritožuje, treba je. In zdaj se je li začela ta sezona za vse te ljudi, da se lahko pritožujejo nad vročino. Kak je vroče? Tota hica in vse podobne stvari in kako se kuhajo, ampak brez skrbi, ne, sej, ko bo prišla zima, se bodo pa pritožvali nad čobodro po tleh in kako je sivo in grozno, ampak ne pozabimo, vsi letni časi so lepi, ne, tako da uživimo, uživimo.
1: Seems to me like they want us to be afraid, man. Or maybe we just like being afraid. Maybe we just so used to it at this point that it's just a part of us, part of our culture. Security alert on orange. It's been on orange since 01, G. I mean, what's up, man? Can a brother get yellow, man? Just for like 2 months or something? Goddamn. Sick of that. Mic check. The

po psihadeličnih vodah plujemo, zgleda, in maj, ne, ni samo mesec socializma in mladosti in vseh teh finih stvari, ampak je tudi mesec, ki pa je res že vse zeleno. In ob tem se lahko spomnimo, da dreves, koliko so drevesa v resnici živa, ker pač takrat po zim, ko so brez listja in tako suhe veje, pač je čist preprosto si jih predstavljati kot nek neživ objekt, ampak zdaj pa vemo, ne, koliko so živa in drevesa se tudi pogovarjajo med sabo in me prav zanima, kaj vse drevesa vejo, česar mi ne. In ja, no, v takih psihadeličnih vodah tudi ostajamo in bomo zdaj le prisluhnili The Creature od Voka Gen.

Zdaj nekaj čisto bratnega od toplega zelenega slovenskega maja, ampak podobno psihadeličnega kot tole, kar smo vse zdajle slišali, je pa na arktičnem ozemlju, ne, poznajo neko bolezen, arktično histerijo, kjer človek začne naprimer ponavljati, kar kol mu nekdo reče, se prevešati v neke čudne oblike svoje telo in tako in nasplošno biti čist out. In pol je to vprašanje, a gre to zdaj za neke demone ali kaj je to, ampak nažalost znanost pravi, da pač gre sam za neravnovesje vitaminov, slabo vreme in tako mogoče še kaj magnetnega polja zraven. Tako da demonov zgleda ni, no.

0: Reklame. Oj, kaj se pa tep toliko mudi?
1: Na Prešercu študentski tek ful zamujam.
0: Zološki pa makaroni.
1: To je pa za družino v stiski. Vrej se vsaj podružit. Ej, šibam.
0: 33. študentski tek nagrad ob 19. uri na Prešernovem trgu. Več na www.teknagrad.si.
2: Vabljeni v torek 26. maja.
3: Erež predstavlja glasbeni studio Radio Študent. Glasbena kreativa ima na Radiu Študent že dolga leta svoje mesto. Pridi posnet svojo muziko tudi ti. Garantiramo ti zvočne presežke najvišjega razreda, omotičnost od uspeha in svetovno slavo. Za več informacij obišči radiostudent.si/studio. Pokliči na 012-428-806 ali nam piši na marketing@radiostudent.si.
0: Nazaj program!
4: Oscar World Peace, Machibo, Worldwide, yeah. So pray to God I last. Last year I took a chance. Chances had me scarred, but it made me hard. Hardest to ever grasp, but I never grasp.

A ste zadnje čase odprli kakšno slikanico, ne, otroško pravljico, in če ste, ste mogoče videli, da je not kakšen kralj pa princeska pa take stvari, kot so ponavadi v pravljicah, in pol je mogoče ta kralj bil lih mal preveč mlad, pač je imel sivo brado pa kaj tazga, ampak ne vem, tak, mladosten obraz vsen in tako, in kraljica čist malo preveč materinska, ali kako bi človek rekel. In pol, a niso lih pravljice tam, kjer bi se ilustrator moral najbolj pozabavati, ne? Narisa tega kralja res najbolj tako skošato brado z enim takim velikim nosom, ki je bolj podoben krompirju kot nosu, z obrvmi, ki zgledajo kot metle in podobne zadeve, pač sej, pravljice in te slikanice morajo otrokom buditi domišljijo. In pol, če imamo enega tazga čist gentrified kralja noter, pol ni čuden, da ne razumemo dreves.

Nač, če smo bili pri špancih, pa pri severnim tečaju, pa pri drevesih, pa pri tem, kako se pogovarjajo, se bomo zdaj malo prizemljili, pa spet vrnili v tople kraje tle in bomo šli k našim jugozahodnim sosedom Italijanom, Ada Oda un Amore de Bole.

mene šparajte, dajte mi ljubezan, posujte me z njo, buton taj ovame, da me pritisne ob zid, da me vrže ob steno ta ljubezan. Pa dobar ljudje, dejmo, dejmo, dejmo, poiščite vse, kar imate, ljubezan na očitnih krajih, ljubezan po skritih kotičkih in jo vrže.

0: Jaz sem ljubezen, sem povsod okrog tebe in ne moreš mi zbežati.
1: Rabim mestni napovednik, rabim ga zdaj, rabim mestni napovednik, da piči, rabim dogodke. Ja, evo, piči čez 8 minut, mestni napovednik.

0: Bereš hit.
1: Ameriški elektronski producent Martin, avantgardnež v sferi daba, v glasbi za obstajanje prehaja med napravljanjem

0: Radio Student.
1: Umestna obvestila Radia Student.
2: Jej, Klemen, kje si pa ti nas tukaj našel? O, kvaj zdaj je glih prav spršu, a imaš kakšno rizlo? Fak. Ja, ti jaz tlej gledam, kar je.
3: Ja, čak, a imaš...
4: Evo ga, piči mestni napovednik. Začnemo z glasbo. Ja, tlele so neke stvari se že odvile, tako da... Cerkno, glavni oder ob 6:00, jazz Cerkno, imamo pa Marko Centasso, Fred Firth, pa Frith, pa Jaka Berger in pa Cosmic Ear, se pravi. Tle imamo Marko Centasso na kontrabasu skupaj z glasom in udom od Sare Dowick, pa basovskim klarinetom, altovskim saksofonom in pa še elektroniko. Pol imamo Freda pa Jakata, ki bosta kitaro, glas in bobne uporabljala. Cosmic Ear, to je pa ena švedska jazz skupina, kjer bomo pa slišali klarinet, saksofon, flaute, elektroniko, trobento, žepno trobento, sintetizator, elektroniko, tokala, kontrabas, tako, poven zvok, poven zvok. Gremo zdaj na odre. Evo ga, jala, zdaj od 15:00 do 6:00 do 18:00 delavnica kovanja. Tako kot vsako nedeljo se lahko preizkusite v kovanju in za vso opremo in material je že poskrbljeno. Poskrbljeno je pa tudi za varnost in sicer Črt bo poskrbel za vas. Ob 7:00 imamo v stari mestni elektrarni Leona Mariča, kvir kot vsi drugi, koreo proces. To je koreografsko raziskovanje kvir identitete, intimnosti, odpora in skupnosti. Ja, Leon črpa iz čustvenega in družbenega in političnega terena kvir življenja in vsa ta doživetja skozi subkulture, kot so gejovska križarjenja, ponos, protesti in klubi, raziskuje, ne? In se bo poglobil skozi trenutke užitka in skozi trenutke ranljivosti v vse to. Gledališče Glej ob 20:00 bo izdelovalka mrtvaških prtov se odvila in to je gledališka predstava palestinskega avtorja Ahmeda Masuda in je sarkastična, že skor nadrealistična pripoved, ki pričuje o dolgoletnih grozotah v Palestini. Avtor je pa na vdih črpal za tole besedilo, ki je nastalo že leta 2018 pri resnični ženski iz Gaze, ki je navkljub bombardiranju imela odprto trgovino z mrtvaškimi prti. Zdaj ta takrat 80-letna gospa danes morda ni več živa, v drami pa postane Hadži Suad, simbol odpora in nepodredljivosti palestinskega ljudstva. Za tole predstavo boste odšteli 12 evrov, če pa ste dijak, študent ali upokojenec, pa bo samo 8 evrov. V Menzi pri Koritu, prav tako ob 20:00, poteka Improliga, bitka osebnosti in sicer katerih dveh osebnosti, osebnosti Dexterja in Einsteina. In to je zdaj čas za zadnjo tekmo sezone v angleščini. Dva slavna znanstvenika sta zvezdi večera, Dexter pa Einstein. To je pa vstopnina 8 evrov za normalne ljudi, za študente, upokojence in brezposelne pa 6 evrov.
5: Kino!
4: Evo, če boste zelo pohitel, lahko v Kinodvoru ujamete ob 16:50 pesem gozdov, to je dokumentarec, ki je prejel tudi Cezarja, je pa tako potovanje v domače vogeze ustvarjalca, se pravi Vincenta Muniera, ki pa je mogoče znan vam že po Snežnem leopardu, kjer je pa potoval v tibetansko višavje. In če ostanemo v Kinodvoru ob 19:00 se bo gledal film Belo se pere na 90, ki je pa dostopen tudi z zvočnim opisom za slepe in slabovidne, tako da če spadate v to skupino, posebej za vas. Mislim, da vsi vemo, kaj je Belo se pere na 90, tako da če še niste gledali in bi radi, imate danes možnost ob 19. Ob 19.30 pa v mali dvorani kino Dvora ples življenja. To je pa dokumentarec Siniše Gačiča, ki raziskuje dilemo prostovoljnega končanja življenja skozi eno zgodbo, ljubezensko zgodbo, para, ki se sooča s koncem skupne življenjske poti. Upam, da vas je kaj od tega pritegnil in si boste lahko šli pogledat, če ne pa si lahko poslušate še na Radiu Študent, kar velik glasbe danes.
0: Ja, vem, da film ti bučman.

Če vzamemo nedeljo resno in se odločimo, da je to dan, ki se ne dela in se pač bluzi, pol bluzimo. Ampak zdaj ta moderna doba nam je nekako vzela, mislim, odvadili smo se bluziti, a ne? Zdaj imamo telefon in, ne vem, televizijo in tako, da ne rečem radio in nas to zamot. Ni več onega ta pravega bluzenja, ki si šel, ne vem, v gozd poslušati drevesa ali pa na travnik loviti metulje in take stvari. Zdaj, danes je tak dan, da bi si lahko tudi kaj tazga celo prvoščil človek, ampak sej tu, če sam radio poslušate, čisto v redu.

0: Pričevanja ostarelega sukača plošč.
1: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punk se na partijih.
0: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva

0: لي الصباط 41 وقميص وناقصني ثاني محفظه خاصني محفظه
1: بليت الاسكو بريفيدش بروسم
2: ريكو دارابي številко čevljev 41 na hrbnik i majco.
3: Donacije moških oblačil zbiramo vsak četrtek med 18. in 20. uro na ulici Vide Pregarčeve 11. Infokulpo najdete tudi na Facebooku. Merci.
4: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.
5: Na klubskem maratonu Radija Študent, če bi ta obstajal leta 1948, pa se najbrž ne bi znašel Frank Sinatra. Namreč ta legendarni pevec je, tako kot marsikatera ameriška znana osebnost, bil na napačni strani zgodovine, namreč leta 1948 je prešvercu $1 milijon v Palestino, s katerimi je potem podprl sionistično milico, ki je v bistvu predhodnik današnjega IDF-a oziroma izraelske genocidne vojske. Na isti način si mogoče Janez Janša, zdaj ko mu je Netanjahu čestitov ob izvolitvi za predsednika vlade, misel Bibi, fly me to the moon.

Je pa Netanjahu zapisal na družbenem omrežju X, da je včeraj govoril s prijateljem Janezom Janšo in da mu je čestital za ponovno izvolitev za predsednika slovenske vlade, čeprav smo nekateri mnenja, da bi mogel v bistvu Janša čestitati Bibiju, kao hvala Buras, ker to je neka taka scena, da nekomu čestitaš, da je zmagal na teku, ampak si pa v bistvu spotikal celo pot vse druge maratonce, da je pač tvoj friend na konc zmagal. Ampak mogoče bo pa zdaj JJ z kakšnim krvavim izraelskim denarjem, ki ga bo spet na kakšen način uspel pridobiti od svojega prijatelja Netanjahuja, uspel se rešiti ene afere. V Reporterju imajo tak zelo bombastičen naslov: prenova ljubljanske drame in 58 milijonov evrov Janšo čaka mati vseh afer. Ki kralja vseh afer, čaka mati vseh afer, ampak če bo pa JJ uspel zrihtati dramo, bo pa verjeten velik folka pozabil na to, iz kje je ta cash dubu, kje se ga bo odžiral, in če bo on uspel prenoviti dramo, pa bojo pa vsi unikaj rečejo: ja, ja, to se so te vaši levi gor, pa glup, pa vrečko, niste to tako lahko ližarja, pa niste uspela zrihtati te drame, pa ne se to mu vzadi v lepški hiši, to so sami levaki, to... In potem bo Janez Janša ne samo princ teme, ampak tudi princ kulture.

Nemški eksperimentalni rockeri Ken so bili tole s komadom Sing Swan Song. Swan, to so galebi. To so drugač galebi. Mislim, da labodi ne znajo tako, labodi so fulbal agresivni, kadar so glasni, drugač so pa večinoma tih. In prihaja ta komad iz leta 1972. To nam je povedala umetna inteligenca, ko smo v Google ukucali Can Sing Swan Song. In to, da nam je to povedala umetna inteligenca oziroma ta prvi zadetek, ki ga vam ven vrže na Google, ki ni več sponzorirana vsebina, ampak je pač nekaj ustvarjeno z umetno inteligenco, je naša prihodnost. Namreč Google bo svoj brskalnik popolnoma spremenil v umetno inteligenčnega v torek 26. maja, točno en dan po dnevu mladosti, in pol človek ne bo več mogel reči, da je poguglal, ampak je v bistvu vprašal AI od Googla. Zdaj, kaj v takem primeru narediti? Dve opcije imate. Prva opcija je, da uporabljate kakšne alternativne brskalnike tipa DuckDuckGo, ki ne špionirajo za vami, in druga opcija je, da sam greste ven v gost in vprašate drevo.

0: Poslušate Radio Študent. Želimo vam uspešen vzlet in prijetno potovanje.
1: Spoštovane poslušalke in poslušalci, duh je voljan ali meso je slabo, ker sta ga slinavka in parkljevka obnoreli do obisti. Zato se povežimo v duhu in prisluhnimo drugim obvestilom.
2: Let pod zemljo, nad trendi in vedno v svoji orbiti. Klub K4 v petek 29. maja praznuje 37 let. Namesto torte nam bo postregel s programom, ki se bo začel že ob 17. uri z rojstnodnevnim piknikom na vrtu Zorice. Ob 23. uri pa bosta berlinski duo Fjak skupaj številno lokalno podporo v K4 odprla prostor, kjer bo kontrolo prevzel ritem. Vstopnice za večerni del so na voljo na ola.ii.ca. Več na klub-k4.si. Knjigarna Azil in založba ZRC vabita na pogovor ob izidu knjige Bratstvo in slivovka, avtorja doktorja Jerneja Mlekuža. Mlekuž, znan tudi kot doktor Burek, se v novi knjigi zazira globoko v kozarec, da bi izpovedal zgodovino Jugoslavije z doslej še neslišanega zornega kota, šilca slivovke. O novi knjigi nam bo v pogovoru z Miho Šaleharjem povedal vse in še več v sredo, 27. maja ob 19. uri v atriju ZRC. Več na zrc-sazu.si.
3: Gospod Janez Janša je pred leti, ko je bil še taborniški funkcionar, izjavil na zenem shodu, ki je imelo delovni naslov preživetje, da dober komunist je tudi močerade.

Pod vodstvom Komunistične partije Jugoslavije je delovno ljudstvo Jugoslavije izbojevalo v narodno-osvobodilni vojni z orožjem v roki odločilno zmago nad fašističnimi osvajalci in njihovimi domačimi hlapci, strmoglavilo oblast kapitalistov, ki so ga sramotno izdali tujim osvajalcem, ustanovilo svojo novo socialistično domovino, Federativno ljudsko republiko Jugoslavijo ter se lotilo graditve socializma. Pod vodstvom naših vrlih osamosvojiteljev in potem tako levi in desnih vlad, pa smo uspešno sicer dobili svojo samostojno domovino Slovenijo in jo tudi uspešno zafurali, tako da kakšna druga Švica. S četrto Janševo vlado pa očitno pridejo tudi dobre stvari, vsaj kar se tiče recimo televizijske in filmske umetnosti. Na televizijske zaslone se nam reč vrača najboljši detektiv vseh časov, Hercule Poirot. Un model z brki pa s pol cilindrom, ki je vedno tako, ne. Na male zaslone se torej v letu 2027 sicer vrača Poirot, na večer, popoldansko večerni program na Radiu Študent pa se nekatere oddaje vračajo, nekatere pa samo prihajajo. Ob šestih boste lahko prisluhnili današnjemu Tu pa tamu, kjer bo v fokusu najnovejša češka proza. O češki literaturi in o težkih odnosih boste lahko poslušali. Ob sedmih razširjamo obzorja iz sicer... No, nič sicer. Laughing Hyenas Dead Girl je plošča. Živi posnetki nastali med leti 86 in 94, pa bodo tisto, kar boste lahko poslušali. Ob osmih Globaluna, drugo godbaško uvajanje, torej nekaj o festivalu Druga godba. Letošnja 42. izdaja bo potekala med sredo 27. maja in soboto 30. maja, torej v prihajajočem tednu. Mario pa se bo dotaknil izvajalcev, ki bodo tudi nastopili na Drugi godbi, kot so La Niña, Lago Noir in Gisela Joao. Če bo v Globaluni ob osmih v fokusu Druga godba, pa bo kot zadnja oddaja na večernem programu Radio Študent idealna godba danes suka Dušan Bulajić. Tako, to je to za plan, ki si ga lahko ustvarite, če ste nameravali popolnoma ignorirati naše napotke iz mestnega napovednika in iti nikamor ven, ipak je jutr delavni dan in boste večer preživeli ob radiju. Za pa premislek in vaše odločanje vam damo pa 10 minut in 28 sekund enega lepega štikelca od Bright Black Morning Light, Star Blanket River Child.

Po učenju katoliške cerkve Sveti Duh skupaj z očetom in sinom tvori Sveto Trojico, ki predstavlja enega Boga v treh različnih naravah. Po učenju Osmice, Devetice in Svete Trojice pa to Sveto Trojico tvorijo glasbeni opremljevalec, tehnik in špiker. Za ta veliki krščanski praznik smo jo malenkost razširili, in sicer je muziko med drugo in šesto izbirala Pia Štarkel, za reglerji je bil vajenec Martin pod Oskarjevim mentorstvom, pred mikrofonom pa sem bil Klemen ter z menoj vajenec Kosta. Binkošti so praznik prihoda Svetega Duha. V krščanski ikonografiji je Sveti Duh upodobljen kot bel golob, v slovenski pa kot Janez Janša. Z Bogom ali brez njega, tovariši in tovarišice, kakor vam je ljubše. Smrt fašizmu, svoboda narodov.

Vsi hočejo, da gre stran. Bi šel, a ne ve kam, ker sram je sam. Sram je mlad. Ampak daj je tudi star. Kdaj si reče, Bog je denar, sram je prodan, sram je zaspan. Lepti, a ne more zaspan. Bi se umiril, a se ne zna, sram je spran. Sram je ukaz. A ni nikoli izrečen na glas. In skriva se vseh nas. Sram je jaz. Sram je.

0: Reklame.
1: Si za kolesarski podvig s ciljem med krasnimi vinogradi v Goriških Brdih? Potem se nam pridruži na jubilejnem 30. kolesarskem maratonu Junaki vinogradov, kjer se bomo odpeljali od Ljubljane do kleti Brda na Dobrovem. Kolesarili bomo z dobrodelno noto. Če si za vožnjo z razlogom, se vidimo na štartu. Več na klet-brda.si.
0: Konec reklam.

0: Ni ravno znano, kako sem ubil starega, kako sem vzmlel čeljust z lopato.
1: V nekem kraju v Manči, ki se njegovega imena ne maram spomniti. Kam? Zdaj? Kdo? Zdaj? Kdaj? Zdaj?
2: Moja bodočnost se imenuje Edi.
1: Da se ljubim kot kanarček, je navrgla.
2: Zborovska dekleta so osivela.
3: Čekaj.
2: Tu pa tam. To nedeljo ob 18. Samo na Radiu Študent.
4: Drage poslušalke in poslušalci, v današnji oddaji Tu pa tam nadaljujemo cikel najnovejše češke proze. Potem, ko smo v prejšnji oddaji spoznavali češko prozo postavljeno v preteklost, se prestavljamo v intimo češke sodobnosti. Ponovno se ravnamo po delitvi kritika in urednika Krištofa Edra, ki kot eno od tendenc v češkem romanopisju zadnjih let prepoznava dela s prizori iz družinskega intimnega življenja, pogosto z vidika toksičnih, nefunkcionalnih odnosov. Pri tem avtori in avtorice obravnavajo specifične pojave v medosebnih odnosih in pripovedujejo o različnih skrajnostih in obrobnostih. Pripovedni postopki se pri tem razlikujejo. Nekateri so bolj tradicionalni, pri drugih lahko opazimo več eksperimentiranja. Primera sta denimo Petra Sovkopova, ki v enem od romanov tematizira prostovoljno odločitev ženske, da ne bo imela otrok, in pa Petra Dvoržakova, ki z različnih perspektiv piše o odnosih med otroci in starši ali pa o duhovniku, ki zapusti cerkev. Pogost motiv je tudi temačna družinska skrivnost, kot pri avtorici Viktoriji Hanišovi. Avtorice sicer ne ostajajo vedno v okviru sodobnosti in svoje like in družine postavljajo tudi v preteklost, denimo v obdobje tako imenovane normalizacije po invaziji Varšavskega pakta na Češko-Slovaško. Tako se tudi prekrivajo z linijo obravnavano v prejšnji oddaji. O intimnih družinskih dramah piše tudi vrsta avtorjev, ki so začeli kot pesniki, denimo Daniel Hradecki, Elsa Ajc ali Pavel Novotni. Zanje je, kot pesnikom pritiče, značilen izpiljen jezik, tematsko pa nadgrajujejo starejšo tendenco v češki prozi, ki prikazuje gostilniški alkoholizem ob slavnem češkem pivu. Namesto tega so njihove pripovedi, kot pravi Eder, nekoliko bolj surove. V to širšo razvojno linijo, ki je povezana zlasti tematsko, vstopa tudi mlajši avtor Jakub Stanjura s svojim prvencem romanom Avgusti, izvorno Srpni, ki je izšel leta 2023. Postal je prodajna uspešnica, preveden pa je v 6 jezikov. Zakaj prav mesec avgust? Vsak avgust življenje protagonistke Daniele postane težko, klaustrofobično. Vse življenje jo namreč nekdo prepričuje, da se dogodki niso zgodili tako, kot se jih spomni. Da ni z njeno družino nič narobe, le ona si vse domišlja. Daniela je namreč žrtev mračenja oziroma gaslightinga. Vendar kot bralci nismo nikoli zares prepričani, komu verjeti. V Danielino klaustrofobično, manipulativno družinsko okolje vstopamo vsak avgust. Začnemo pri njenem 17.

0: 2006, avgust, številka 17. Gre za čudno vrsto zabave,
1: pomisli Daniela.
0: Zakaj bi nekdo želel takole praznovati rojstni dan? Z ljudmi, ki se ne razumejo, z ljudmi, ki se le pretvarjajo, da se pogovarjajo.
1: Tukaj so, zaprti na miniaturnem vrtu in morajo se pogovarjati, čeprav nimajo skupnih besed, ki bi jih lahko uporabili. 23 stopinje. Zadušljivost se zapleta v lase, družina žvenketa s priborom. Skoraj se zdi, da sestrične in bratranci, s katerimi Daniela sedi, tekmujejo v pantomimi. Molčijo, medtem ko se bašejo s kakavovim biskvitom in s polnimi usti teti namenjajo poglede, ki sporočajo, da ji je torta uspela.
0: Ti ne boš, Dani?
1: Se oglasi izza Danielinega stola. Mama ima sončna očala, čeprav so pod oblakom. Še dva kozarca in bodo šli domov, oceni Daniela.
0: V tej vročini mi sploh ne paše.
1: Vsako leto je isto. Priti, izreči nekaj naučenih stavkov, moliti, da bodo šli čim prej domov. Že nekaj let ima Daniela isto vlogo, o kateri razmišlja vsaj dva dni vnaprej. V komunikaciji s sorodniki z besedami manevrira oprezno in popolnoma osredotočeno. Dovolj je ena beseda, ki jo izreče v napačnem tonu in že se pogovor razvleče dlje, kot bi človek hotel. Nobeno praznovanje ne more biti uspešno brez strategije. Daniela se razgleda po vrtu. Želela bi brati. V sebi odgnala in se s knjigo v roki zavila pod najbližje drevo. Ne zato, da bi prebrala kaj posebej zanimivega, ampak bolj zato, ker je branja navajena. Tekst ji pomaga urediti misli v trenutkih, ko avgust postane težek, ko odreveni. V trenutkih, kot je ta. Opazuje torto pred sabo, predstavlja si, kakšen okus ima.
0: Lahko bi pojedla samo košček. Tako ali tako se zdaj vsi posvečajo svojim krožnikom in pogovorom.
1: Na koncu pa samo iztegne roko za kozarec soka in od sledice odvrne pogled. V nahrbtniku, nedaleč od mize, ima skrit roman Viharni vrh. Vzela ga je na skrivaj, kot to naredi z vsako knjigo, ki je od mame. Bi razumela kot izposojo ali krajo, če bi izvedela. Daniela bere predvsem to, kar bere mama. Ob nedeljah, največkrat zvečer, jo vidi v starem rumenem fotelju. Čez ramena ima ogrnjeno odejo, za vsakim ušesom zataknjen pramen las. Daniela potiho preučuje platnice, v spomin si zabeleži naslov. Ko bo mama knjigo prebrala do konca, jo bo Daniela vzela iz knjižnice v dnevni sobi in se je lotila. Takoj, ko je sama doma, se namesti v rumeni fotelj, lase si zatakne za ušesa in posnema mamino držo. Poskuša uganiti mimiko, ki bi jo mama imela med branjem. Zavito v odejo se prebija v mamino glavo.
0: Ugotavljam, kako je biti ona.
1: Pred viharnim vrhom je Daniela brala roman Morski prašički. Ne spomni se več, kdo ga je napisal, ampak imel je isti priimek kot nek češki igralec, čigar ime je slišala na televiziji. Zgodba je bila kratka in dolgočasna. Glavni lik se je zdel naravnost nesimpatičen in vsakič, ko se je Daniela pripravljala na branje, se je rahlo obračal želodec. Zadnjega poglavja sploh ni prebrala. Po noči se je zazdelo, da jo po stanovanju lovi ogromen morski prašiček, zato se je odločila, da ima vse svoje meje. Tudi želja ugotoviti, kaj bere njena mama. V viharnem vrhu pa zelo uživa. Zlasti zdaj, na koncu avgusta. Zlasti v vročih dneh, ko Daniela čisto komorkoli zavida vsaj malo dežja, tudi literarnim likom. Rada se z njimi izgublja po močvirjih, rada spremlja odnos Catherine in Heathcliffa, odnos dveh ljudi, ki sta nedostopna, a kljub temu sta Danieli po nečem blizu. Od zadaj jo poboža neka roka.

0: Kje je Jana? Ko se obrne k očetu, opazi, da skozi njegove oči, za razliko od maminih, lahko vidi. Vidi, kaj mu roji po glavi.
1: Ne vem, prejle je bila tukaj.
0: Noče je iti iskat. Ne danes.
1: Jaz sem jo videla.
0: Se oglasi sestrična, ki sedi zraven Danijele.
1: S tvojo mami je pomagala v kuhni, ampak je padel pladenj s kozarci, tako da zdaj to pospravlja.
0: Oče ne reče ničesar in se vrne k mizi za odrasle. Kaže, da bo nevihta. Na nebo mezijo temnejši oblaki in neopazno požirajo svetlejše. Danijela ostane od mize in se poda v hišo. Vrt je obložen s cvetnim prahom in zrak je nepremično zaspano obvisel. Ni prvič, da je Jana nekaj razbila na praznovanju. Ali da je kaj padlo. Pogosto se ob kaj spotakne, nekaj uniči, polije, umaže ali raztrese. Vedno je po nesreči in vedno pri nekom na obisku. Medtem, ko je doma čisto spretna, bi jo v gosteh cela družina najraje zavila v mehurčkasto folijo. Enkrat si je pri babici narobe oblekla plašč, rokav se je zapletel in ko je zamahnila z roko, da bi ga poravnala, je razbila vitrino z dedkovimi medaljami. Mama je zakričala, tla so prekrili koščki stekla, z Janine podlahti je začela teči tanka rdeča nit. Na poti domov se je po avtu razlezala neprijetna tišina. Očitajoča, obtožujoča tišina.

0: Daniela zavije za vogal in vidi, da so vrata v hišo odprta.
1: Jani, tukaj.
0: Se oglasi od znotraj.
1: Ampak ne hodi sem, da ne boš na kaj stopila.
0: Daniela stopa po prostorih med črpinjami, preskoči par kupčkov in pogleda na okoli.
1: Je tukaj še kakšna smetišnica? Pust, bom že sama.
0: Odgovori Jana. Kita se je razpletla in na pol razpuščeni prameni vihrajo po zraku. Jana drobne kosmiče stekla zbira na smetišnico. Nima še 16 let, pa ima izkušen s pospravljanjem dvakrat toliko kot povprečen odrasli, pomisli Daniela.
1: Zakaj si ni mami pomagala? Šla je previdno povedat teti, tili so bili ta boljši.
0: Daniela se v kuhinji obrne k posvečeni polici, ki se je kot majhni nista smeli približevati. Prazna je. Glasno bruhne v smeh.
1: A si v redu?
0: Jo pogleda Jana.
1: Sej ti nisi razbila namenoma, a ne? Ker nam jih je prepovedala uporabljati. Vidiš, na to pa nisem pomislila.
0: Sej nasmehne sestra.
1: To bi bilo dosti boljša zgodba.
0: Zidovi okoli njiju strmijo vanju, kot da si bodo zapomnili trenutek in jo kasneje zašpecali teti. Po kuhinji se širi ta aroma dišečih svečk in težek vonj jajčnega namaza. Daniela zagleda pripravljene kanapejčke in želodec se izkrči.
1: Pokaži, da poberem še preostanek, niti podrazno ne bom sama sedela zunaj.

0: Ana napoti v njihovo smer, se ne vede ustavi.
1: Oprosti, teta, res mi je žal.
0: Sliši Daniela in zavije z očmi. Na mizo ob njej padajo prve kapljice. Snežno-bel tekstil začnejo prikrivati vlažne pikice. Je že v redu, ljubica? Ampak vsi vejo, da ni v redu. Da se med mamo in teto nekaj kuha, da obe odrasli ženski preizkušate meje, ki ste jih pred leti sami zarisali.
1: Tako ali tako gremo domov.
0: Stvar zaključi Danielina mama. Toda to je le na površini, spodaj, pod kožo, njeno in Klarino, se nikoli nič ne zaključi. Ravno nasprotno, vsaka pora njunega odnosa hrepeni po novem prepiru, verbalnem spopadu, nesporazumu, ki bi jo nasitil. Njune sestrske celice tako živijo že 42 let, odkar se je rodila mlajša Jolana.
2: Ne odhajajte še, saj punci še nista pojedli torte.
1: Mislim, da bosta preživeli.
2: Zakaj sem pa potem pekla?
0: Tetine ustnice niso več tako ohromljene. Razgibavajo se, pripravljajo se.
1: Moramo iti.
2: Ko sem jih kupila, so bili 2000. Takrat so prišli v kompletu. Danes se jih da zbrati samo po kosih in mislim, da bodo vsi skupaj stali kakšnih 3000.
0: Na koncu reče teta in se dvigne stola, da bi se poslovila. Jolana je brez izraza na obrazu. Na poti do avta Daniela preračunava celo popoldne, da bi ugotovila, koliko je mama spila. Odhod se zavleče. Najprej se Jana spomni, da je na vrtu pustila sončna očala, takoj zatem mama ugotovi, da nima torbice. Oče samo tiho zavije z očmi.
1: A ti?
0: Se oglasi Daniela z zadnjega sedeža po nekaj minutah čakanja.
1: Zakaj sploh še prihajamo sem?
0: Oče si pomane nos in v vzvratnem ogledalu pogled upre nekam za Danielo. Odgovora ni. Za okni se raztezajo črne linije oblakov. Vsak hip se bodo utrgali in izlili. Daniela opazuje na pol mrtev grm na tetinem dvorišču in pomisli,
1: kako je mogoče, da nekdo, ki lošči pribor in razstavlja svoje kozarce, ki ima na vrtni zabavi bele prte in ob večerjih peče bahave, kakavove sladice, da ima nekdo takšen pred hišo posušeno rastlino.
0: Na haubo kapje padajo z vedno večjo močjo. Na tom priteče Jana s sončnimi očali v roki. Že ko vstopa v avto, Daniela opazi, da ima rdečo ramo.
1: Ej, kaj je bilo?
0: Daniela vpraša sestro. Na glas, da bi slišal tudi oče. Izrazito, da bi si ta trenutek tudi sama zapomnila. Rdeča lisa je drobna in Danielo spominja na barvo obtovčenega jabolka. Jana je tiho, skomigne z rameni in Danielu v ustih nenadoma obvisi suh jezik.
3: Izgleda, kot da te je nekaj pičilo.
0: Odvrne oče in poboža Jano po kolenu. Izza temnih dreves se pojavi mama, s hitrim korakom hodi proti njim. Oče vžge avto, vklopi brisalce, Daniela pa ugotovi, da je danes niti dež, po katerem že cel dan hrepeni, ne bo v uteho. Dežne kaplje vso pot zvenijo kot besede. Ne da se jih preglasiti. Bubnajo po strehi avta po Danielini glavi. Medtem ni razlike. Kot da bi na njo cel stavek vedno znova padal v težkih, mokrih drobcih.
1: Izgleda, kot da te je nekaj pičilo. Izgleda, kot da te je nekaj pičilo.
0: Mama pa med besednim dežjem niti enkrat ne spregovori.

Danijelin odnos z mamo postaja vse težji. Tudi ko mama zboli, jo sestra in oče prepričujeta, da si je vse trpinčenje zgolj domišljala. Zdi se, da se stvari končno umirijo, ko gre študirat na praški filofaks. Piše knjigo o svojem življenju, dobi službo pri časopisu, pomirjena je. Na to pa spozna še Štjepana, doktorskega študenta, ki življenje osmisli. Ni treba več delati, domov se ne vrača pogosto, študijo bo že počakal, saj ima vendar Štjepana.

0: 2013, avgust, številka 24.
1: Zračno krilo jo navdaja z občutkom nenavadnega miru. Še preden zavije v ulico, ki vodi do parka Stromovka, se ustavi pri prodajnem okencu kavarne. Privošči si lahko eno malenkost izven budžeta. Natakarica potrka po blagajni in Danijeli vrne drobiž. Danijela se ji zahvali in kovance skrbno pospravi v denarnico. Srkne kavo iz lončka in se negotovo vrne na načrtovano pot. Visoke stavbe na Letni tvorijo mogočno senco. Razliva se po tlakovcih. Pronica vse pregibe tal. To ji ustreza. Začetek letošnjega avgusta se na videz zdi manj sovražen. Ne brbota od vročine kot vedno, ampak pokorno sprejema hladnejši zrak. Zmenjena sta šele čez 20 minut, zato upočasni. Pogleda v izložbo starejšega antikvariata in čeprav pazi nekaj knjig, ki bi jo zanimale, ne vstopi. Stopa naprej. Pri vhodu v park jo od znotraj prav tja v kožo med rebri in trebuhom nekaj zbode. Štepan že sedi pri ribniku. Ne bere, sabo nima niti sončnih očal. Brez njih se skoraj zdi bolj ranljiv. Danijela pogleda na uro, točno 15 čez 6. Štepan to takoj opazi in pripomni.
2: Zmenila sva se, da se dobiva ob 6.
1: Zmenila? Danijela se poskuša spomniti, a ji ne gre. Vsakič, ko je Štepan v njeni bližini, koliba tudi o najdrobnejših detajlih. Park je bolj prazen, kot bi pričakovala. Čeprav je ta del Stromovke, kamor hodijo skoraj vsi iz okolice, prav zato izbrala za kraj srečanja. Zadnje čase se zunaj s Štepanom podzavestno trudi, da bi bila ob drugih ljudeh, potencialnih pričah, pri katerih bi lahko preverila, ali se to, kar doživlja, zares dogaja. Seveda tega ni še nikoli storila, ampak ta možnost Danijelo vsaj malo pomirja. Usede se poleg Štepana. Z desno roko stisne svojo levo. Nohte zarije v kožo.
2: Zakaj nisi prinesla deke?
1: Začudeno vpraša Štepan. Ob njem na klopci leži košara s hrano in vinom. Včeraj si je zamislil piknik. Po dolgem času se je spomnil, da bi lahko pozno popoldne skupaj preživela zunaj. Nisi mi rekel, odgovori Danijela. Na čelu se ji delajo prve neopazne kapljice znoja.
2: Ja, pa sem.
1: To ni res, prepričana je. O tem pa res, nič takega se nista dogovorila. Ampak zakaj se ne more domisliti nobenega odgovora?
2: Sploh ni več smešno, Dani. Sej vedno isto. Me zjutraj nisi poslušala. Rekel sem, da se dobiva ob 6 v Stromovki. Jaz ne bi kupil hrano in pijačo, ti pa prinesla deko, da mi je ne bi bilo treba vlačati sabo na odbojko.
1: Danijela nevede stisne lonček s kavo, ki si jo je pravkar kupila. To stori močneje, kot je želela. Plastika zaškripa in pokrovček pade na tla.
3: Zakaj spet to delaš?
1: Vpraša Štepana. Čuti, da ima suhe ustnice. Izsušena je.
3: Zakaj me spet daješ v nič? Zakaj po tvoje vedno delam nekaj narobe?
1: Štepan Danijelo nezaupljivo pogleda.
2: Kako te pa dajem v nič?
3: Kot da sem popolnoma butasta, ampak jaz vem, da nisva bila dogovorjena za nobeno deko.
2: Kaj, ne imava piknik brez deke?
1: Se nakremži Štepan.
2: Zakaj ne moreš enostavno priznati, da si pozabila?
3: Če pa nisem pozabila, nič takega se nisva zmenila.
1: Danijela skoči s klopi in se razgleda naokoli. Tresejo se ji rame. Želi si, da bi lahko v pogovor vključila kogarkoli od mimoidočih, da bi imela vsaj nekoga na svoji strani.
2: Madonna, nikoli ne moreš priznati napake.
1: Štepan povzdigne glas.
2: Čeprav neprestano nekaj pozabljaš ali pa izgubljaš. Ko sva nekje zmenjena, zamudiš ali pa sploh ne prideš. Recimo prejšnji teden. Se tega tudi ne spomniš več?

0: Daniela hodi gor in dol. Štjepana noče poslušati, ampak ve, da če zdaj odide, bo le še slabše. Štjepan bo tekel za njo. Iz njunega prepira bo nastala scena in vsakdo v bližini bo slišal, kako zelo nesposobne možgane ima. Verjetno je kljub vsemu bolje, da sta v tem delu parka skoraj sama.
1: Na te smo čakali več kot uro. Veš, kako bedno mi je bilo, ko sem moral staršem razlagati, da imaš ugasnjen telefon in da niti ne vem, če boš sploh prišla.
0: Štjepan je bil v soboto dogovorjen, da gre starši na večerjo in baje je prosil Danijelo naj gre z njim. Baje jo je o tem obvestil že zjutraj, baje sta se skupaj dogovorila, da se dobijo v neki restauraciji v Karlinu ob 6:30 zvečer. Ampak Danijela se nobenega takšnega dogovora ne spomni. Okoli 6:00 je začela doma pripravljati večerjo in nato čakala Štjepana. Šele ob 9:00 ji je padlo na pamet, da mu napiše, kje je. Ni vedela za večerjo, ni ga poslušala, ko se je dopoldne pri vratih poslavljal, skoraj nikoli ga ni več poslušala, bala se ga je poslušati. Telefon je imel prazno baterijo, nato pa je oznanil 6 neodgovorjenih klicev. Ko je Štjepana poklicala nazaj, je hladno dejal, da je že na poti domov, da so starši povečerjali brez nje. Tega ni razumela, ni dojela, o čem govori. Seveda je, ko se je Štjepan vrnil, izvedela vse o svoji novi napaki. Bi mu lahko oporekala? Lahko, če bi vedela, kaj je Štjepan zjutraj pri vratih rekel. Tako pa se ni imela česa oprijeti. Tako jo je del njenega jaza okrivil, da svojega partnerja ni poslušala in mu je s tem povzročila težave. Spet.
1: Če pa kaj omenim, ker me že res utruja, ko ti rečem, da si spet nekaj pozabila, se obnašaš, kot da bi te namerno hotel prizadeti.
0: Nadaljuje Štjepan. Tudi on je že vstal s klopce in zdaj divje maha z rokami in razburjeno pljuva nove očitke. Nove dvome, ki se Danijeli v glavo zasidrajo kot mušja jajčeca. Danijela bi svoje besede najraje vzela nazaj. Storila bi karkoli, da ne bi več poslušala, kako Štjepan njeno predstavo o sami sebi razbija in potvarja v nerazpoznavno obliko.
1: Pa zakaj vedno vse prevračaš in govoriš, da te dajem v nič, če ti pa res probam samo pomagati? Mislim, oprosti, res oprosti za to, da mi je mar zate, da se trudim, da bi bila na varnem.
2: Pa sej sem na varnem, kdo ne bi me ves čas ogrožil?
0: Nenadoma zakriči Danijela. Nemočna je. Štjepanov glas ji odmeva v ušesih.
1: Ti!
0: Ji vrne krik.
1: Ti se ogrožaš, a ne razumeš tega? Lahko bi škodila sama sebi, kot se je v zadnjih letih že parkrat skor zgodil. Čudam se, da se ni že zdavnej.

0: Gotovo ju zdaj že nekdo sliši, gotovo ju skozi drevesa obsojajo tuje oči, tuja razmerja, tuje prepletene roke in negotovi pogledi, ki jih Daniela in Štjepan motita v njihovi zaljubljenosti. Lahko bi Štjepanu rekla, da laže, toda ne zmore formulirati odgovora. Lahko bi mu rekla, da je prepričana, da je sama sabo na varnem še bolj, kot ko je z njim.
1: Toda ali je sama sabo res na varnem? Kaj vse ju ide, ko Štjepana ni blizu? Česa vse ne bi opazila, če ne bi imela ob sebi Štjepana?
0: Za trenutek si predstavlja, da bi se njun prepir končal z razhodom, ona pa bi ostala sama v svoji zmedi in nenadoma je Danieli kristalno jasno.
1: Življenje brez Štjepana bi bilo težje kot življenje z njim.
2: Vse je zamešala. Štjepanu ne bi smela nič omeniti. Ima jo, da bi se opravičila, vendar je preveč v zadregi. Ni on tisti, ki bi ga moralo biti sram, da kriči v javnosti, ampak ona. Da ga sploh spravi v take situacije, da po nepotrebnem išče težave tam, kjer jih ni, je patetično. Opazi, da se je nohti desne roke še vedno zarivajo v kožo leve podlakti. Premleva, kako bi se izmotala iz pogovora, kako bi ga izbrisala skupaj s celim parkom. Kako bi se kar najhitreje prestavila nazaj domov, kjer sta vse do včeraj živela nemoteno in v miru? Kako pozabiti na tole polomijo? Njeno polomijo.
3: Prav imaš.
2: Na koncu izreče.
3: Prav imaš, vsem.
2: Zamrmra, kot da se je zataknila, kot da bi besedam vsaka ponovitev dodajala verodostojnost. Štjepan dvakrat globoko vdihne, stopi k Danieli, jo objame čez rame in poljubi na lase. Daniela poboža hrbet dlani, ki se je nastavila ob vrat. Na koži njene podlakti so vidne sledi dotika, krutega dotika, ki ga je povzročila sama. Pred njima se lesketa voda. Videti je vabljivo. Danieli se zdi kot popolno mesto za pobeg. Samo potopila bi glavo. So dnevi, ko Daniela dvomi o svojih življenjskih odločitvah. Na to pa so dnevi, ko nima možnosti dvomiti, ko sploh nima priložnosti, da bi mislila po svoje, ker je vse v njunem stanovanju že zdavnaj domišljeno, ker ima na kakršnikoli problem, ki se tiče Daniele, Štjepan svoj odgovor. Konec koncev je to včasih prinese olajšanje. Njeni možgani ne delujejo več tako kot nekoč. Daniela ne zmore več ustvarjati, razmišljati, pisati. Urednici, s katero si je od lanskega leta izmenjevala maile o svojem rokopisu, se je pred kratkim nehala oglašati. Dogovorili sta se, da bo samo pregledala nekaj pripomb o zgodbi, da bo samo razjasnila drobna neskladja, ki bi bralce lahko zmedla. Kljub temu je že dvakrat zamudila rok. Dokument na računalniku jo zadnjih nekaj mesecev straši, saj vrta v spomine, za katere Daniela ni več tako prepričana, da so resnični.
0: Kaj, če se nič od tega ni zgodilo? Kaj, če se že leta mučim z idejami, ki nikoli niso imele nobene resnične podlage? Kaj, če so vsi ti utrinki, podobe, trenutki, ki so se mi naselili v glavi in se v njej nepretrgoma predvajajo kot film brez konca? Kaj, če vse tole plod moje domišljije, bogate, preveč bujne domišljije, kot mi je to nekoč razlagal oče? Mislila si je, da se bo, če da v službi odpoved, kot je svetoval Štjepan, stanje izboljšalo. Da če se osvobodimo tečega preveč hektičnega življenja novinarke na začetku kariere, si bodo njeni možgani odpočili, ona pa se bo lahko s časoma rokopisu posvetila kot nekoč.
2: To da ni šlo tako. Vse bolj dobiva občutek, da bi se temu morala odreči, da bi se morala posloviti od idej, ki jih ima o svoji prihodnosti. Vsaj po koščkih to že počne. Postopoma si priznava svoje omejitve, postopoma Štjepan z nje pobira na nose zahtev, ki jih je nekoč naložila sama sebi. Kot da bi z Daniele glupil plasti neizpolnjenih sanj. Kot da je Danielina želja, da bi izstopala, postopoma postala znošena in jo je bilo treba sleči. Boleče je, tudi na nek skrb vzbujajoč način se tudi Daniela čuti lažjo. Vem, da tega nočeš slišati, ampak mislim, da bi ti bilo lažje, če bi se bolj osredotočile na to, kar imava skupaj, tukaj noter.
0: Enkrat izjavi Štjepan, ko se odpravljata spat. Notri?
2: Notri, v najnem domu. Pri naju doma pač. Preveč časa presediš ob tej knjigi, očitno je, da ti ne gre. Mogoče bi se bilo fino nekaj časa ukvarjati z rečmi, ki imajo bolj zagotovljen rezultat.
0: Naprimer? Štjepan se raztegne po posteli, ki sta jo pravkar oblekla in se s prsti popraska po golem trebuhu. Njegova golota je Danijelo vedno dražila. Občuduje, kako naravno se lahko obnaša brez obleke.
2: Recimo, kakšna hišna dela.
0: Ji na to odgovori. Danijela zre v njega in razmišlja, ali misli resno.
2: Vidaš, prav to je to. Predsodki. Hišna dela niso nič slabega. Veš, koliko kreativno lahko kuhaš ali pa spečeš. Tako bi se vsaj izognila kritiki, ki te čaka pri pisanju. In kaj iskreno, ne preneseš prav dobro.
3: Ampak jaz pisanje rabim.
2: Se ne pravim, da se mu moraš takoj odreč. Sam malo si odpoči. Če daš pisanje zdaj malo na stran, ti bo šlo kasneje lažje. Za izboljšanje kreativnosti pa ne bi bilo fino fizično delo itak najboljše.
0: Danijela ta dodatek obrača v glavi še nekaj ur, preden končno zaspi. Osramočena in prepričana, da je pot, ki jo je predlagal Štjepan, za njo nepredstavljiva.
2: Toda naslednji dan že ni več tako gotova. Sede k računalniku in kar naenkrat se izdi, kot da sta se dokument, poln komentarjev in utripajoči kurzor spajdašila proti njej, kot da bi se z njo zapletla v nepošten jutranji boj, ki ga ne more dobiti. Zapre datoteko, odpre jej poštni predal, prebere nekaj sporočil. V enem od njih iz založbe pišejo, da bodo morali, če rokopisa ne pošlje do konca meseca, v sodelovanju z njo prekiniti. Trenutek še gleda v tekst, nato pa zapre prenosnik. Morda prav ta misel, sprva grenka, nato oleševalno sladka, Danijelo tisto jutro prisili, da spet zbeži od knjige. Morda je možnost, da roman vendarle ne bo izšel, oduzela še eno breme z ramen. Morda je Danijeli v tolažbo, da si je ta dan priznala, da ni dovolj dobra za svoje ambicije, da je točno takšna, kot jo vidi Štjepan.
0: Morda pa je vzrok nekaj povsem drugega.

0: Čeprav v tretjeosebni pripovedi težje govorimo o nezanesljivem pripovedovalcu, se nam Daniela kot fokalizatorka romana vsekakor zdi nezanesljiva. Čeprav roman to nezanesljivost mestoma izraža dokaj dobesedno, vse skozi ne vemo, ali si Daniela res domišlja. Stanjura tako gaslighta tudi bravca oziroma s pripovedjo poustvarja občutek takšne manipulacije mračenja. Čeprav spremna besedila na platnicah in po spletu izpostavljajo predvsem tematski vidik romana kot novost v češki literaturi, niso zanemarljivi niti slogovni postopki, ki klaustrofobično in pomračeno vzdušje ustvarjajo. Čez dva tedna češki cikl nadaljujemo pokvirjeno in sicer s predstavnico češke avtofikcije Emo Kausk in njenim fragmentarnim romanom Prekinitev pripovedi. V oddaji Tu pa tam smo poslušali odlomka iz romana Avgusti Jakuba Stanjure. Prevedel ju je avtor oddaje Aleš. Lektorirala je Petra, tehnicirala Robi, brala pa sva Tisa Neža in Tnik. V ozadju so se predvajale skladbe Memory Wind, Pulsars in Tarnish izvajalca Poddington Bear.
1: Ni ravno znano, kako sem ubil starega, kako sem vzmlel čeljust z lopato.
2: V nekem kraju v Manči, ki se njegovega imena ne maram spomniti. Kam? Zdaj? Kdo? Zdaj? Kdaj? Zdaj?
3: Moja bodočnost se imenuje Edi.
2: Da se ljubim kot kanarček, je navrgla.
3: Zborovska dekleta so osivela.
4: Čekaj.
3: Tu pa tam. To nedeljo ob 18. samo na Radio Študent.

0: Pričevanja ostarelega sukača plošč.
1: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punk se na partijih.
0: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa.

0: 17.
1: Jaz sem avatar, razdeljen v štiri smeri sveta. Nobena smer ne vodi ven. Želim smrt, a sem preveč sestavljen. Zato moram razpasti po delih, po božjih zakonih elementov. Četrtega junija se bo zgodba o Ratavatartu odvijala v obliki audiovizualnega spektakla v živo v cirkuškem šotoru na Ambroževem trgu in na valovih Radija Študent in na video prenosu v živo.
2: Brutal.
1: Več na rš.si.
3: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

Globoko v sebi smo imeli občutek, da želimo ubijati ljudi, da želimo zagrešiti zločine, da želimo preprodajati droge, da želimo zjebati vsakega prekletega pizduna. Takrat smo ugotovili, da lahko to storimo ali pa ustanovimo bend. Zato smo ustanovili bend. Dobro večer in dobrodošli v oddaji Razširjamo obzorja na Radiu Študent. Tokrat se posvečamo legendarnemu detroitskemu bendu Laughing Hyenas. Predstavili bomo turbulentno obdobje obstoja zasedbe, opozorili na njene posebnosti, vplive in držo, ter prisluhnili konec februarja letos pri založbi Third Man Records izdani kompilaciji v živo zajetih komadov Dead Girl Live Recordings 1986-1994. Detroit, glavna pumpa ameriške avtomobilske industrije, ki to več ni, velja za kalilnico marsikaterih godbenih izrazov. Detroit v glasbi odzvanja bogato tradicijo jazza in bluza, kasneje soula pod nalepko Motown, še kasneje pa nebrzdanega rock'n'rolla, protopanka, ki se je levil v robati hardcore. The Stooges in MC5 so zarezali globoko v podzavest tamkajšnje kitarske vzgoje. Njihov glasbeni preboj in surovost so posvojili hardcore bendi, kot so McDonald's, The Meatmen, The Necros in Negative Approach, zbrani okrog kluba The Freezer v okrožju imenovanem Cass Corridor. Žal detroitska hardcore scena v 80-ih let prejšnjega stoletja nikoli ni dobila zasluženega preboja in prepoznavnosti. Mesto je vzelo svoj davek. Razširjena uporaba drog, depresija, revščina in korupcija so bili povodi za ugašanje bendov. K sreči so iz najtrdovratnejših članov nastajali novi bendi, glasbeni obrati. Iz The Necros je nastal funkerski alt-rock band Big Chief. Njihov basist Corey Rusk je v Chicagu ustanovil prominentno založbo Touch and Go. Pod okriljem te založbe je izdajal tudi muziko benda, nastalega iz propadlih Negative Approach z imenom Laughing Hyenas. Pisalo se je leto 1983, ko so v detroitskem klubu Trax nastopili The Birthday Party. Takrat že razpadla lokalna zasedba L7, ki nima zveze s kalifornijskimi L7, se je odločila, da izvede še zadnji, že potrjen koncert. Po videnem nastopu Nika Cavea in ekipe sta prijatelja John Brennan iz Negative Approach in vokalistka benda L7 Larissa Stolarčuk potrdila, da sta bila pravkar priča prihodnosti rock'n'rolla. To je bil tudi glavni povod za ustanovitev benda Laughing Hyenas.

Lev in Hyena so nastali leta 1985 v postavi John Brennan z vokalom, Jim Kimble za bobni, Kevin Monroe z basom, preimenovan v Kevina Stricklanda, in Larisa Stolarčuk s kitaro, prav tako preimenovana v Larisa Strickland. Po Brennanovih besedah naj bi glavne vplive spoznavali iz lokalne revije Krim, v kateri so spoznali tudi njihovo sveto detroitsko trojico, The Stooges, MC5 in Alice Cooperja. Njegovo svojstveno vokalno teroriziranje iz Negative Approach je dobilo nov ksiht v katarzičnem bluzovskem noizu Laughing Hyenas, še bolj izvirno pa je bilo Larisino igranje kitare. Prejšnja vokalistka L7 je bila vsesplošna umetnica. Obiskovala je šolo za dizajn Parsons v New Yorku in imela svojstven pogled na umetnost in odnos do nje. Prav Larisa

0: Je bukirala koncerte za Laughing Hyenas, izdelovala artworke in vozila kombi. Njena kratka pot samostojnega učenja kitare je odzvanjala v domačenost v feedback piskih, smislu za melodijo, atonalnih rifih, hkrati pa načitanost in spoštovanje do vseh vetrov glasbenih zapuščin džeza, bluza in rock'n'rolla. Kimbellovo zaledje v džezu je z zajetno mero agresije skupaj s Kevinom in basiranjem gradilo čvrsto ritmično sekcijo s swingersko prožnostjo. Laughing Hyenas so po demo kaseti Stain iz leta 1986 želeli izdati krajši album pri založbi Touch & Go. Corey Rusk sprva ni maral njihove glasbe, po novih posnetih komadih pa si je hitro premislil, češ da gre za povsem drugače zveneč band. Album Come Down to the Merry-Go-Round je izšel naslednje leto in band je bil takoj oklican za nov Brennanov band. Za razliko od Negative Approach je glasba Hyen potrebovala kak dodaten prisluh, da se je sprostila vsa energija, ki jo band poseduje. Prva dolga albuma You Can't Pray a Lie in Life of Crime iz leta 1989 oziroma 1990 sta prav tako izšla pri Corryjevi založbi, tokrat s producentom Butchom Vigom. To je bilo še preden je Nirvanin Nevermind izstrelil med najbolj iskane ljudi v glasbeni industriji. Butch je sprejel bendovo željo, da bi snemali v podobnem stilu kot The Stooges. To pomeni, da so bili ojačevalci odprti do konca, vokali pa ob tem živo snemani skozi ozvočenje. Želeli so doseči živ feeling plate. Zero.
1: Making all those serious noises.

Thank you.

Nobena skrivnost ni, da so bili Life in Hyenas samodestruktivna zasedba, ki se je napajala z narkotiki. Živeli so turbulentno življenje tudi izpod odra. V začetku 90-ih let sta Kevin in Jim zapustila band in ustvarila nov, nevaren in zajedljiv band po imenu Mule. Skupaj s Prestonom Clevelandom, bolj znanim kot P.W. Long, so koncertirali tudi v naših koncih. Life in Hyenas so put nadaljevali v preurejeni postavi z ritem sekcijo preminulih The Necros z basistom Ronom Sokavskim in bobnarjem Todom Sowalo. Veliko temačnejša, toda nič manj prilagojena glasba je posneta na njihovem zadnjem dolgem albumu The Hard Times iz leta 1995. Slabo leto po izidu plošče je bend zavedno prekinil delovanje. John Brennan je kmalu po razpadu ustanovil nov band Easy Action. Larissa se je preselila na Florido, da bi skrbela za bolne starše. Umrla je oktobra 2006. Life in Hyenas so bili preveč nepredvidljivi in divji, da bi lahko uspeli. Z idejami so vplivali na mnoge glasbenike, med drugim tudi na Matt Honey, Nirvano in Sonic Youth. Sonic Youth so jih skupaj z Dick Kreutzen leta 1988 povabili tudi na ameriško turnejo. Leta 2018 je detroitska založba Third Man Records izdala vse albume Life in Hyenas z osveženim zvokom in bonus komadi. Vsi komadi, ki smo jih danes poslušali in jih še bomo, so išli na dvojni plošči Dead Girl Live Recordings 1986 to 1994. Komade na kompilaciji je kronološko razporedil John Brennan iz svoje osebne kolekcije kaset. Na ploščah so živi posnetki iz kluba CBGB's, Ritz, Maxwell, iz newyorškega študentskega radija WNYU in drugih prizorišč, ne nazadnje pa tudi iz lastnega vadbenega brloga, poimenovanega Hyena House. Plošči sta skoraj da 90-minutni vpogled v bendovo zapuščino. Dead Girl Live Recordings 1986 to 1994 je pomemben dokument brezmejnega rock'n'rolle v vsej svoji neokrnjeni iskrenosti. Dovolj besedičenja, naj govori glasba. Tole so Life in Hyenas. 7-11.

V današnji oddaji Razširjamo obzorja smo poslušali glasbo ameriške zasedbe Laughing Hyenas, bendovo kompilacijo živih posnetkov Dead Girl Live Recordings 1986-1994, ki je izšla konec februarja letos pri založbi Third Man Records. Oddajo je tehnično izvedla Robi, lektorirala je Mija, bral sem Tnik, pripravil pa jo je Andrej Dujc.

0: Digital.
1: Global Luna. Godbene tradicije različnih dežel skozi permutacije, variacije in druge vibracije. Od terenskih posnetkov prek etno džeza do miksanja z elektroniko.

Živijo, znova smo v Globaluni, ki danes nosi naslov drugogodbaško uvajanje nič ena. Kot je že nekaj letna tradicija, bomo tudi letos v treh uvajalnih oddajah v Globaluni predstavili nastopajoče na bližajočem se festivalu Druga godba. Letošnja 42. izdaja bo potekala med sredo 27. majem in soboto 30. Nastopilo bo 13 domačih in tujih izvajalcev oziroma zasedb, ki bodo večinoma koncertirali v kinu Šiška, pa tudi v Cankarjevem domu, na Metelkovi in še kje. V prvi oddaji se nam bodo z glasbo predstavili italijanska pevka La Niña, mednarodna zasedba Lagone Noir, katere člani prihajajo iz Burkina Fasa, Reuniona in Francije, in portugalska pevka Fada Gisela Joao. Ob rednem programu so pri drugi godbi pripravili tudi spremljevalni, v okviru katerega bodo na voljo tudi številni brezplačni dogodki, od koncertov in filmov prek razstave do pogovorov z umetniki, debate in tako naprej. Uvodoma smo slišali italijansko pevko La Niño in njen hit komad Figlia da Tempesta. La Niña, umetniško ime pevke, ki sliši uradno na ime Karola Močja, velja za pravo odkritje na italijanski sceni. Komad, ki smo ga pravkar slišali, ki govori o zatiranju žensk, o zaničevalnem odnosu do žensk, je postal svojevrstna himna v Italiji. To je njen drugi album in je po mnenju kritikov si izboril naslov albuma leta. Album je objavljen lani pri založbi BMG Italy, drugače pa je dve leti predtem objavila prvenec Vanitas. Prihaja iz Neaplja oziroma iz njegove okolice, iz kraja San Giorgio a Cremano. Oče je glasbenik, mama umetnica, tako da je že od zgodnih mladih let se zanimala za številne umetnosti in študirala filozofijo in zgodovino. Slednje je zelo pomembno za njeno ustvarjanje, kajti večinoma prebira zgodovinske knjige in vire iz 16. in 17. stoletja, ko je bil Neapelj neodvisna kraljevina. Poje tudi v neapeljskem dialektu, v narečju in obravnava številne tako pereče kot osebne teme. Foresta je naslov albuma, beseda, ki jo je njena mama uporabljala, da je opisala naravo mačk, ki so jih imeli pri hiši, drugače pa foresta pomeni tujka ali pa divja. S tem se tudi nanaša na dolgoletno naravo Neaplja, ki je bil nekako presečišče različnih kultur, od domorodnih do arabskih in afriških. Zame je La Niña izvor, je prva iskra, nagon, ki preživi vsako preobrazbo, nedotaknjen kotiček v meni, ki nikoli ni nehal peti. V komadu, ki smo ga slišali, torej Otrok nevihte oziroma Hči nevihte, Figlia da Tempesta, takole začne: ker sem se rodila kot ženska, zaradi dejstva, da sem se rodila, nekateri ljudje me želijo nosečo, nekateri me želijo poročeno, sem otrok nevihte in ne morejo me ukleniti. Spustite me skozi, spustite me skozi. Na albumu je pomagal glasbeniški prijatelj Alfredo Madaluno, s katerim sodeluje že od začetka
prejšnjega desetletja, torej od leta 2010 dalje. Skupaj sta za album pripravila en tak zelo pisan konglomerat inštrumentarja in zelo bogato aranžiranje od regionalnih glasbil, kot je kitara Batente in tipičen boben Tamora, okvirni boben, ki je tudi na naslovki tegale albuma, s tem, da je obraz La Niña naslikan na okvir oziroma na opno. Poleg tega slišimo veliko elektronskih elementov, sintetizatorjev, čembala, veliko bobnov, različne poliritmije se ves čas prekopicajo za njenim vokalom in tudi za spremljevalnimi vokali, kajti na albumu je tudi zelo pomembno več glasno petje. La Niña bo nastopila na drugi dan letošnje druge godbe. Ta se bo začel ob 6:30 na Vodnikovi domačiji na vrtu, kjer bo nastopila domača zasedba Grad Gori. Potem pa v kinu Šiška najprej nizozemska indonezijska zasedba Nusantara Beat in zatem La Niña, to je četrtek 28. maja. Začelo se bo dan prej v Cankarjevem domu. V klubu Irena Tomažin, IT's Another Crying Game, zatem v Linhartovi dvorani Gitari Baro, zasedba, ki smo jo že predstavili, hkrati je ta koncert v okviru Glasbe sveta in potem znova v klubu norveška zasedba Reolo. Zasedba, ki je bila predstavljena kot številne letos nastopajoče že v tolpi bumov. To sta prva dva dneva, mi pa nadaljujemo z glasbo La Niña z albuma Foresta, ki je, kot rečeno, osvojil čislan naslov glasbenih kritikov, album leta v Italiji. Trem AI, Kjena Eskipe in za konec komad Sange, v katerem bomo slišali tudi arabski klic k molitvi. La Niña kot prva, ki nas bo uvedla v letošnjo drugo godbo.

bila italijanska pevka La Niña, ki na drugi godbi nastopa v četrtek 28. maja v kinu Šiška kot glavna nastopajoča, pred njo nizozemsko-indonezijska zasedba Nusantara Beat, ki jo bomo seveda še predstavili. V tem zadnjem komadu Sange Kri smo slišali tudi pevca oziroma recitatorja, ki je vabil k molitvi. Prihaja iz Egipta, njegovo ime je Abdullah Minjavi. Drugače, kot smo povedali, La Niña poje in piše besedila v neapeljskem dialektu, v narečju, ki izvira oziroma njegove prve sledi so našli v 5. stoletju. Sama pravi, da piše pesmi iz drugega časa in prostora, ko piše v neapeljskem narečju, se ji zdi, kot da piše skupaj z duhovi. Vsekakor zelo posebna muzika, glede na videne videe La Niña veliko da tudi na vizualno prezentacijo, tako da se ni bati, da ne bomo dobili en prav poseben ritual združitve starodavnega in modernega. Gremo naprej k zasedbi Lagon Noir, ki bo nastopila kot druga na petkovem večeru, to je petek 29. maj, spet kino Šiška. Večer bo začela portugalska pevka Gisela Joao, ki jo bomo danes slišali v zaključku oddaje. Sledi, kot rečeno, Lagon Noir, zasedba, ki je bila že predstavljena v Tolpi Bumov z istoimenskim prvencem, in za konec še francosko-madagaskarska naveza Bobo and Behaja. Lagon Noir, Črna laguna, istoimenski album izšel lani pri založbi Air Fono. Zasedba, kvartet, ki združuje francoske in afriške glasbenike, natančneje dva francoska in dva afriška, s tem, da poznamo eno polovico afriške polovice zasedbe, to je pevka Anne Ouareau z Reuniona, ki smo jo slišali na koncertu leta 2024 v Linhartovi dvorani. Marcel Balbonet iz Burkine Faso, glas, bobni in kunde, zatem dva člana iz Francije, sicer znana iz džezovskih krogov, Quentin Bierdo na tenorskem saksofonu in klaviaturah in Valentin Secaldi na basu. Gre za zelo nenavadno eksperimentalno glasbo, no, nenavadno seveda ne za nas, ki poslušamo te valove. Vsekakor so tradicionalne godbe tukaj tako rekoč v manjšini, bolje poudarek na eksperimentiranju, kolažiranju, zelo so opazni v nekaterih komadih džezovski vložki vplivi predvsem na saksofonu, pa tudi Anne Ouareau zelo eksperimentira s svojim vokalom. Že na svojih solističnih albumih je Anne Ouareau tradicionalno zvrst Maloyo z Reuniona obdelovala zelo po svoje. Na enem albumu je denimo to upletla v eno zelo samosvoje videnje, bolj je šlo za svojevrstne samospeve, spremljala se je s klavirjem. Tukaj pa je tudi Maloya le v nekaterih komadih bolj prisotna, predvsem v tistih neusmiljenih, zelo zankastih ritmih. Bend je kmalu po ljubljanskem nastopu nastopil na priznanem festivalu v Marseju, Babel XP, in
navdušila se navzoče. Anuaro pravi, da je Lagoon Noir thriller, in še pristavi: Lagoon Noir je slan okus vode, kodri obteženi z dežjem, pristanišče in njegovo streljivo bledenje kolonij. Zelo poetično, tako ko so tudi njeni teksti. Slišali bomo tri komade. Prvi se začne nekako z recitacijo, z govorjeno besedo. Drugi je en tak kreolski blues, lahko rekli žalostinka, zelo sugestivna skladba. In za konec ena bolj živa: Liberté, qu'on a très obligé, un cri, in za konec Lopor, Lagoon Noir z istoimenskega albuma.

zasedba Lagon Noir, ki bo nastopila v kinu Šiška na letošnji drugi godbi v petek 29. maja. Na hitro preletimo še zaključni sobotni dan v klubu Cankarjevega doma. Dva koncerta že v popodanskem času, Andrej Hrvatin in Žiga Golob, zatem Keris Hafana. Zaključek pa na Metelkovi Channel Zero, Sami Galbi, švicarsko-maroški glasbenik, in za sam konec Amar 808 iz Tunizije. Kot smo že napovedali v zaključku oddaje, poslušamo portugalsko pevko Fado Giselo Joao. Slišali bomo tri komade z njenega lanskoletnega albuma Inquieta, ki je šel pri založbi Mar Records. Kot so spomnili z druge godbe, smo na festivalu slišali že vrsto zelo priznanih, najbolj vidnih predstavnic Fada, od Marize prek Carminja in Kristine Branko. Tudi Misija je nastopila, pokojna pevka Fada, ne samo na drugi godbi, pač pa vse to smo lahko doživeli na ljubljanskih prizoriščih. Sedaj pa Gisela Joao, ki je že s prvencem, ki ga je poimenovala preprosto po svojem imenu, doživela velik kritiški in komercialni uspeh. Namreč že po dveh tednih se je album znašel na vrhu portugalskih lestvic, kmalu zatem pa je prejela čistano nagrado premijo Amalia, seveda poimenovano po legendarni pevki Amalii Rodriguez. Gisela Joao jemlje Fado le kot del svojega zelo širokega glasbenega izraza. V njem je veliko sodobnih prvin, pri tem ji pomaga kitarist Carlos Rodenas Martinez z aranžmaji. Drugače pa je Gisela Joao posegla tako, kot je navada pri portugalskih pevkah Fada, po znanih klasikih, standardih te zvrsti. Veliko je tudi tukaj, tako kot pri Laninji, elektronskih efektov, tudi kakšne pesmi so zelo v nefadovskem vzdušju, le v njenem vokalu lahko začutimo, odkot pravzaprav prihajajo njene korenine. Gisela Joao z lanskoletnim albumom, sicer prisotna že dobro desetletje na sceni portugalskega Fada. Nastopila bo isti dan kot bend Lagon Noir, in sicer kot prva nastopajoča v petek 29. maja v kinu Šiška. Que força é essa, amiga, e depois de adeus, in za konec Acordai. Tole je bila še ena Globeluna, z vami sem kot vedno bil Mario, za tehniko pa sta skrbela tehnik Andrej in vajenka Maša. Do prihodnič, živjo!

glasbene tradicije različnih dežel skozi permutacije, variacije in druge vibracije. Od terenskih posnetkov prek etno džeza do miksanja z elektroniko.

0: pono vitau.
1: Radio Student.

Dobro večer v tokratni idealni godbi na Radiu Študent, v kateri vas na daljavo pozdravljam Dušan, ki idealno godbo nocoj pripravljam, in pa tehnik Andrej, ki oddajo tehnično izvajam. V idealni godbi smo za uvod slišali izseke s plošče Six Boys in Trouble, v nadaljevanju pa bodo eter Radia Študent obogatili še Gretchen Moncur III, Chick Corea in Pat Metheny. Idealni album idealne godbe Radia Študent pa bo na ta nedeljski večer album Visit with the Great Spirit, ki ga je Bob Moses izdal leta 1984 pri založbi Grammar Vision. Idealno godbo pa smo odprli, kot rečeno, s tremi izseki s plošče z naslovom Street and Gangland Rhythms, Beats and Improvisations by Six Boys in Trouble, ki je leta 1959 išla pri založbi Folkways. Gre za posnetke glasbene igre 6, 11 in 12 letnih fantov, ki so nastali leta 1955 v New Yorku v eni od javnih stanovanjskih sosesk in je sestavljena iz igranja na tolkala, petja in tudi govorjene besede oziroma recitiranja in v marsikaterem momentu ponuja uvid v to, kako inovativne so bile skupnosti, ki so živele v takratnih newyorških getih in že pri tako rosnih letih se v posnetkih, ki jih je ustvaril Richard Sorenson, sliši zametke marsikaterega žanra, ki so v teh istih skupnostih nastajale kasneje oziroma v naslednjih desetletjih. V nadaljevanju idealne godbe bo z nami Gretchen Moncur III in tretja plošča tega ameriškega pozavnista z naslovom New Africa, izdana leta 1969 pri založbi BYG Records in tudi po Moncurjevem obdobju pri Blue Note-u ponuja precej drugačno, a poimensko podobno močno zasedbo. Plošča je sestavljena iz daljše suite New Africa, ki jo bomo poslušali v celoti in z B strani z nekoliko svobodnejšim pristopom, v katerem Moncur združuje prosti jazz, avantgardo na eni strani ter toplino in globino svoje zasedbe na drugi. Po skladbi New Africa bomo potem poslušali še sklepno fenomenalno skladbo When. Igrali bodo bas Alan Silva, bobne Andrew Cyril, klavir Dave Burrell, altovski saksofon in flauto oziroma piccolo Roscoe Mitchell, tenorski saksofon Archie Shepp in pozavno seveda Gretchen Moncur III.

Še naprej ste v idealni godbi Radija Študent na frekvenci 89,3 MHz in v oddaji Idealna godba bo sledila ena od kultnih izdaj nemške založbe ECM oziroma Editions of Contemporary Music in sicer plošča Return to Forever iz leta 1973, pod katero se podpisuje Chick Corea. Šlo je za tretjo ploščo tega pianista pri ECM v zgolj treh letih od nastanka založbe in hkrati je plošča predstavljala začetno točko zasedbe Return to Forever, ki je v tem desetletju odločno vplivala na zvok jazzovskega fusiona in tudi predstavljala nekakšen prag vstopa v zvok električnih klaviatur oziroma bolj natančno električne sinteze zvoka, ki je Chicka Corea po igri v zasedbah Milesa Davisa zaznamovala v že omenjenih 70-ih letih 20. stoletja. S plošče Return to Forever bomo poslušali uvodno, naslovno skladbo ter sklepno suito Sometime Ago, La Fiesta, zasedba pa bo sledeča. Vokal perkusije Flora Purim, bobni perkusije Airto Moreira, električni bas in kontrabas Stanley Clark, flaute in sopranski saksofon Joe Farrell, in seveda električne klaviature Chick Corea. V idealni godbi Radija Študent.

Po Čiku Koreji bo z nami v idealni godbi v luči svojega nastopa na julijskem jazz festivalu Ljubljana Pat Metheny, ameriški kitarist in multiinstrumentalist. Prisluhnili pa bomo njegovi zanimivi plošči Secret Story iz leta 1992, izdani pri založbi Geffen. Pat Metheny je to ploščo zasnoval kot orkestralno suito džezovske fuzije, ki se naslanja tudi na glasbe z vsega sveta. Nekateri recenzenti pa ploščo Secret Story označujejo kot njegov najambicioznejši projekt in res gre za bogat kos glasbe, tako zvočno in tehnično, kot tudi emocionalno in narativno. Poslušali bomo dve skladbi z plošče Secret Story, in sicer The Longest Summer in pa Finding and Believing. Ne pozabimo omeniti dejstva, da Pat Metheny z zasedbo Side Eye 3+, 1. julija letos v Plečnikovih križankah odpira letošnji jazz festival Ljubljana. Že v naslednjih trenutkih pa v idealni godbi na Radiu Študent igrajo z vokalom Mark Ledford, s kontrabasom Steve Rodby, električni bas Will Lee, bobne Paul Vertigo in Steve Ferrone, harmoniko Gil Goldstein, potem bodo igrali še članice in člani London Orchestra in potem še perkusije Armando Marsal in Nana Vasconcelos ter seveda klavir, kitarske sintetizatorje in kitare Pat Metheny.

Nocojšnjo idealno godbo na Radiu Študent bo sklenil album Boba Mosesa z naslovom Visit with the Great Spirit, ki je šel pri založbi Grammar Vision leta 1984. Bob Moses oziroma Rabat Rakalam Ntumba Moses, kot se je mnogokrat podpisoval, je ameriški bobnar, ki je v svoji karieri sodeloval z nešteto odličnimi glasbeniki in tale album, ki ga bomo poslušali, je drugi v njegovi seriji pri založbi Grammar Vision v 80-ih letih prejšnjega stoletja in predstavlja nekakšno, bomo rekli, pol orkestralno suito, spisano za kar en obširen seznam glasbenikov in glasbenic, ki jih je nabral na kup in z njimi posnel album, ki se v svoji biti pravzaprav osredotoča na Južno Ameriko in na njeno bogato, tako ritmično kot melodično dediščino. In plošča je pravzaprav odlična, 7 skladb je na njej in variira med prosto avantgardno godbo, med orkestralno momente, celo big bandovsko godbo in nekako meandrira med zahtevnimi momenti in prijetnejšimi momenti. Predvsem pa je mene zintrigiral recimo seznam sodelujočih na tej plošči in tudi nekako nasprotje, ki ga ta plošča predstavlja v primerjavi z prvo ploščo Boba Mosesa pri založbi Grammar Vision z naslovom When Elephants Dream of Music. Plošča Visit with the Great Spirit bo tudi zadnje dejanje nocojšnje idealne godbe, v kateri sva bila z vami Andrej, ki je skrbel za izvedbo oddaje, in pa Dušan, ki sem jo tokrat pripravil. Ostanite z Radiom Študent še naprej, pozno v noč, sledi torej idealni album idealne godbe Visit with the Great Spirit, Bob Moses. Igrali bodo bas kitare Jerome Harris, Lincoln Goins in Steve Swallow, kontrabas Eddie Gomez, bobne in perkusije Billy Martin, gong Danny Gottlieb, kitare Bill Frizzell in John Schofield, pandeiro, surdo in druge perkusije Claudio Silva, potem še dodatne perkusije Janet Levatin in Ron DeFrancesco, dodatne perkusije še Manuel Monteiro, klavir Steve Kuhn, altovski saksofon David Sanborn, baritonski saksofon tubo, kontrabas oziroma električni kontrabas in klarinet Howard Johnson, sopranski saksofon David Liebman, sopranski in tenorski saksofon David Gross, tenorski saksofon Tony Coe, tenorski saksofon, bas, kitaro in klarinet Bob Mincer, pozavno Michael Gibbs, trobento električno John Dirt in trobento in krilni rog Tiger Okoši, sintetizator Cliff Corman in Delmer Brown, z vokali so nastopili Hiroshi Hieda, Kyoko Baker in Raiko Shiota, seveda za aranžma, kompozicijo, bobne, repinike, timbale, govoreči boben, kuiko, flauto, vokal in sintetizator pa je poskrbel Raboat Bob Moses. Uživajte v idealnem albumu.

Iya. Oh.

Thank you.

0: Pričevanja ostarelega sokača plošč.
1: Ja, kako je to lepo, ko vidim punkse na partijih.
0: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa.

0: الباب 41 القميص وناقصني ثاني محفظة خاصني محفظة
1: Valid, a lahko prevedeš, prosim?
2: Rekl je, da rabi številko čevljev 41 na hrbnik in majco.
3: Donacije moških oblačil zbiramo vsak četrtek med 18 in 20 uro na ulici Vide Pregarčeve 11. Infokolpo najdete tudi na Facebooku. Merci.
4: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš.
5: Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce.
4: Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin.
5: Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline.
4: Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš.
5: Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital.
4: Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

0: Bereš hit!
1: Ameriški elektronski producent Martin, avantgardnejš v sferi daba, v glasbi za obstajanje prehaja med napetostjo in sproščanjem napetosti s komadom Phantom Jazz.

0: pripravil eno presenečenje. Namreč tlele pred blokom je našel dva fanta. Tako da mislim, da sta prvič le.
1: Ja.
0: Prvič le. Dobre, kako, da sta se mu pustila, da vaju odpelo?
1: Prišla smo malo pogledat, ja. Ker nas zanima.
0: A sta vedela, da je tle radio?
1: Ja.
2: Ja.
0: Odkot pa?
1: Povedal nam je stric.
0: Ja. Kater stric?
1: Iz Ljubljane.
0: A res?
1: Ja.
0: Kako pa tvoj stric ve za ta radio?
1: Ne vem, enkrat je sem prišel za, ne vem, neki, za zdravljenje ali kaj, neki. Je sem prišel, pa pa tako, je glih naletel, da je izvedel, pa mi pa povedal, če me zanima, ne. No, pa sem pa sem prišel.
0: In kako se vama zdi tlele na okrog?
1: Dobar.
0: Kaj je tako dobar?
2: Je muzike.
0: Muzika?
1: Ja.
0: A videl tako muziko tudi še kako drugače poslušate? Ne sem zdaj, ko imate slušalke na ušesih.
1: Ja.
2: Ja.
0: A res, prav tako?
1: Ja.
2: Ja.
0: Wow. Poslušajte video, kakšne načrte imate video, kaj boste delala?
1: Takoj pa šoli bom šel. Služba?
0: Ne, kako, čak, ne, joj. Zakaj pa?
1: Da se mi učit.
2: Se meni tudi ne.
0: Pa misliš, da če ne hodiš v šolo, moraš pa v službo, ali kaj?
1: Ne,
2: tudi ne.
0: Ej, koliko sta videl sploh stara?
1: Jem šel zdaj v 6. 12. bom, 6. novembra.
2: Jaz pa v 5. razred pa

Beat Majku. Jebo ti regija Majku. Jebo ti Tito. I oca i Majku.

0: Pričevanja ostarelega sokača plošč.
1: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punk se na partijih.
0: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa.

0: Dobro je bilo, ampak... Ja, glava spet je dobro več. Koliko je pa ura? 11. Kje? Radio.
1: Elvis is my name.
2: Dobro jutro z Radijem Študent.

不知道在画什么。

another kind of perception, where you have that sense of

0: Pričevanja ostarelega sokača plošč.
1: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punkse na partijih.
0: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva teles.